0: Og så nok en historie ifra Kina.
1: Ja vel,
0: det er et stort land.
1: Hva er det som er made in China nå?
0: Og der skjer det mye rart. Jo, nå skal vi høre om hvite tigrer.
1: Ja, de er flotte, vet du, og sjeldne.
0: Veldig sjeldne, og vel utrydningstrua, så de ble tatt godt vare på. Og på en zoologisk hage så har de to veldig spesielle eksemplarer av hvite tigrer.
1: De er rosa?
0: Nei, de er
1: kvite fortsatt. Siden de var spesielle, tenkte de på?
0: Nei, det er ingen av de som har vært ute og blitt farget av noe slag.
1: Nei.
0: De er rett og slett så tamme at de redder andre dyr.
1: Ja vel?
0: Ja. En svær kvite tiger burde egentlig være kongen i den zoologiske hagen, skulle han gjerne tro.
1: Ja, hva type dyr er de redde for da? Eller mus og sånn?
0: Det er det som er litt spesielt, ser du. Fordi at det de er spesielt redde for,
1: ja,
0: det er kyllinger.
1: Er de det?
0: Ja, høner og kyllinger, det er noen skrekkelige dyr. Jeg kan innbilde meg at de har samme frykt som kanskje noen kvinner og menn har for rotter og mus.
1: Ja,
0: hvor en,
1: og edderkopper og sånne ting.
0: Ja, noe, det må være noe av det samme.
1: Ja.
0: I hvert fall, hvis de ser en kylling komme gående, så er det klunking og hyling og en...
1: Fantastisk!
0: Så springer de og gjemmer seg.
1: Men det må være litt av et syn.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Skulle nesten tro at de sprang etter de for å spise de opp, men i stedet for så stikker de av med kyllingen etter seg.
1: Så det er noe skikkelig chickens disse her, altså.

0: Og så en historie til om en megler fra Haugesund.
1: Hva det med disse Haugesunds-meglerne? Det litt ekstra friske her, tydeligvis?
0: Ja, de opplever en del som meglere.
1: Er det noe i lufta?
0: Det kan godt være det. Det skal vi høre litt senere, faktisk, for jeg tror kanskje det kan være noe i lufta. Oh, ja. Men det skal vi komme tilbake igjen til. I denne historien først her, så skal vi høre om denne Haugesunds-megleren som har dratt utlandet.
1: Ja vel?
0: Fordi at han skal da selge noe eiendom i utlandet.
1: Ja vel.
0: Han reiser jo ned til dette området da, for å gjøre seg litt kjent. Hvorpå da han melder seg på en sånn sightseeing-tur.
1: Oh, ja.
0: Og når han kommer ombord i bussen, så snakker bussjøføren russisk.
1: Russisk, faktisk.
0: Ja, men det er noe så. Det var russiske bussjøfører, det er jo det pakistanske taksikjøfører i Haugesund, så hvorfor ikke, liksom?
1: Ja.
0: Ja, så han setter seg i bussen, og etter hvert så kommer det flere folk ombord. Alle snakker russisk.
1: Oi!
0: Og etter hvert så kommer også reiselederen ombord, og reiselederen snakker russisk.
1: Han havner på feil buss eller noe sånt.
0: Nei, han var på rett buss, men det var bare det at i dette Østblokklandet der han skulle selge eiendommer, der var det mest av russiske turister, veldig lite nordmenn.
1: Ja, nemlig.
0: Så der snakket alle russisk, så de hadde ikke gjort regning med
1: snakket at snakket megleren russisk?
0: Nei.
1: Nei.
0: Han snakket kun norsk.
1: Ja, ja, så fint.
0: Han skjønte jo ikke et pøkk.
1: Nei. Jo.
0: Men han har jo øyre på, til tross for at han, som vi snakket om tidligere, han har litt dårlig nattsyn og litt briller og sånt.
1: Ja, nemlig. Er det den samme megleren?
0: Det er
1: den
0: samme megleren.
1: Ja. Ja, nå er jeg spent hva han skal ut på nå, altså.
0: Nei,
1: ja.
0: Så han skjønner jo ikke et pøkk.
1: Nei.
0: Nei. Så de kommer da ut på en landevei der.
1: Ja.
0: Og han har jo sluttet å høre etter for lenge siden.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Men det begynner å bli litt sånt amport fremme i bussen.
1: Uff da.
0: Hvorpå det kom et voldsomt smell, og noe voldsomme røyk ifra bussen.
1: Oi!
0: Da er det bussjåføren som har litt problemer, og dieselpumpen har gått i luft også.
1: Oi!
0: Så de blir stående der midt ute i villmarka.
1: Så han er strandet ute i villmarka med en hel høy med russer her?
0: To timer ut i ingenmannsland. bare med ruiner og en haug med russer.
1: Ja, det hørte han. Spennende ut.
0: Ja, det ble jo etter hvert det, fordi at hva gjør russer når de er lost en eller annen plass?
1: De tar opp vodkaen.
0: Det er det de gjør, vet du. Så de fant frem vodkaen og drakk seg drita fulle hele gjengen.
1: Ja,
0: ja.
1: Inklusiv
0: reiselederen og bussjåføren.
1: Oi, sant.
0: Og da måtte jo han jo smake litt, han... De er jo så gjestfrie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og så begynte de å synge russiske sanger.
1: Ja vel?
0: Og da er det jo bare til å stemme i.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og, men etter hvert så kom det jo en ny buss da, som skulle overta til å kjøre de tilbake igjen.
1: Åja.
0: Litt sånn ut i skumringen.
1: Ok, det var noe godt.
0: Ja, og da begynte han også å synge Haugesund-sanger i bussen.
1: Ja vel?
0: Ja, og det ble veldig populært.
1: Og så begynte russere nå?
0: Ja, de skjønte jo ikke et pøkk.
1: Nei!

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mala på, mala på
0: Mala på og handla lokalt Nå det fargebonanza Over 50% rabatt På slitesterk kvalitetsmaling Til alle rom Strandgat og maling Du finner oss nord I Haraldsgata Strandgat og maling Din mal- og interiørekspert I sentrum
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: The Sun skriver I dag om en engelsk kvinna som etter en operation ikke lenger kan sitta.
1: Uff da!
0: Ja.
1: Har hun operert den hellige grotte?
0: Det noe hemorrhoidevansker og noe her som har blitt litt betente, så de har måttet ordne opp litt. Men problemet at de har operert litt for mye.
1: Oi, har de gravt for mye?
0: Ja, det har gått litt galt.
1: Oi, sant.
0: Ja. Ja, så det sånn en legetabbe.
1: Så nå har du liksom litt for romslig, det litt for romslig
0: det. Ja, det rett og slett en legetabbe, og nå har hun fått
1: beskjed. Så når hun går på do, så bare tjopp!
0: Jeg vet ikke helt hvordan det vil utarte seg. Det står ikke så mye om det, men hun saksøker nå sykehuset på bakgrunn av at hun har fått beskjed om at du ikke kan sitte på de neste 3 årene.
1: Oi, sant.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her det bare til å være med videre.

0: Her er de lokale nyhetene. Unicorn Protection AS i Tysvær får 9,1 millioner kroner til et miljøprosjekt i Nedstrand. De får støtte fra Enova til et nytt offentlig tilgjengelig ladeanlegg for utslippsfrie fartøy. Prosjektet skal bidra til at flere elektriske skip kan tas i bruk langs kysten. YS-forbundet SAFE trapper opp streiken i brønnservice. Fra I dag vil 378 medlemmer være I streik, blant annet fra Deep Ocean, Halliburton og Waterford. Flere kommuner I Rogaland deltar nå I den nasjonale beredskapsøvelsen Norge Øver. Øvelsen handler blant annet om strømbrudd, desinformasjon og hvordan kommunene skal håndtere alvorlige kriser. Amanda-nominasjonene klar før prisutdelingen I Haugesund I august. Joakim Triers affeksjonsverdi stor favoritt med 12 nominasjoner og kan sette ny Amanda-rekord. Haugaland Brann og Redning minner om reglene før sankthansfeiringen. Bål må meldes inn, det skal bare brennes rent trevirke og den ansvarlige må ha slokkeutstyret klart. Må ta med at et mystisk stoff på vannet I Veavågen på Karmøy skaper spørsmål. Brannvesenet har vært og undersøkt fenomenet, men vet foreløpig ikke sikkert hva stoffet Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: I England for noen dager siden så var der en politikonstabel som mener å ha sett en UFO.
1: Oi, sann.
0: Det vil si disse kornsirklene.
1: Ja, ja.
0: Dere gjør til stadighet.
1: Ja, men der har det jo blitt avsluttet at det bare tull og vass.
0: Men
1: I fall de fleste.
0: Denne gangen så der en høytstående politisersjant I Salisbury Hill I Storbritannia som så noe mistenksomt ute på åkeren.
1: Ja, vel?
0: Hvordan ser noe mistenksomt ut ute på åkeren? Vel, det noen som holder på med et eller annet midt ute på åkeren, så han fant ut at han skulle undersøke hva de holdt på med.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du ser det fra sider, så det gjerne ikke så godt å se. Du må gjerne se det fra høyden for å se sånne type sirkler, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Så han lusket seg inn på de.
1: Ja.
0: Og når han nærmer seg disse skapningene, da, så han ikke kan beskrive helt, så mente han at det kom enorm status elektrisitet. Alt han tok I gnistra. Og han sa at når de skapningene fikk øya på han, så forsvant de fortere enn han hadde sett noe menneske noen gang hadde løpet. Menneskelignende skapningene.
1: Var de grønne?
0: Nei.
1: Var det sånne store hoder?
0: De var over 2 meter høye. Han kom ikke så veldig nær inn på dem, men han mener at de må være over 2 meter høye, og alle hadde blont hår.
1: Alle?
0: Yes.
1: Så hvis det kan jo hende det bare var noen blondiner som koste seg I åkeren.
0: Det kan godt være.
1: Ja. Du vet aldri.
0: Men de lagde kornsirkler da.
1: Ja, blondiner. Det jo blondiner.
0: Noen må de ha drevet på med, for det var sablet mye statisk elektrisitet der ute.
1: Ja, men det kan fort, for det bare gnikker ballong på hodet, så det masse statisk elektrisitet.
0: Nå har vi forklaringen.
1: Der har vi
0: blondiner med ballong på håret.
1: Så hadde det kjekt på åkeren.
0: Ja.

0: Så tilbake igjen til Kina, der det skjer mye rart.
1: Der skjer det masse gøy, vet du. Ja.
0: Lov og regler i Kina jo litt spesielle. Hvis du kjenner en byrådsmann av et eller annet slag, så kan du stort sett få lov til å gjøre hva du vil, kan det virke som.
1: Så greit.
0: Da ikke lover og regler så viktig.
1: Nei.
0: Nei. Og her det en zoologisk hage da, som en byrådsmann med på å drive, og da trenger du ikke bry deg om lover og regler.
1: Nei, du gjør ikke det, da kan du gjøre akkurat som du vil, da, vet du, kan du innføre sånne ulovlige dyr sikkert.
0: Ja, da tar deg ut, det er flott dette.
1: Mat, dyr og med peanøtter, det går fint.
0: Ja, ja. Da, så her har de da lagt en attraksjon som trekker etter hvert mye folk, fordi at de har da spent en lina over løveburet.
1: Ok, nå trodde du, du skulle si at de hadde rett og slett stilt ut en stygge kineser, for vi vet jo aldri, alle at de ikke liker det så veldig godt.
0: Men her er det da en gjeng med løver og tigrar og så videre, som er inngjæret.
1: Ja.
0: Og så er det da 8 meter over tigrene, akkurat såpass høyt at de ikke greier å hoppe opp og ta deg. Der er det i lina.
1: Ja.
0: Og over den lina, der er det en 3 år gammel jenta, som blir sendt frem og tilbake.
1: Ja.
0: Som hun kan gå da over der.
1: Ja, men det hørtes jo
0: fornyttig ut. Mens folk står på siden og så vedder om hun blir spist eller ikke.
1: Nei!
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.

0: fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Fjells! Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Det venter delvis skya, sør-sørvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Her det en familie som blitt lurt I det de bukker seg inn på et hotell I Florida.
1: Ja vel, hvordan har de betalt dobbelt så mye I forhold til hva de sko, eller?
0: Nei, altså, de har betalt en del, men de har på en måte ikke fått noe vare. Altså, de har kommet til et hotell, de har kjørt tur, og der så de et hotell, så da stoppte de og boket inn der.
1: Mm-hmm.
0: Og noen timer senere når de skulle ut igjen, så var det ingen folk noen plass. Alle var borte vekk.
1: Ok.
0: De hadde betalt, men hele staben og alle var borte vekk.
1: Var det ikke hotell?
0: Alt var vekk.
1: Ja vel,
0: jo, er det mulig? Det hadde vært et hotell, men hotellet gikk konkurs for noen uker siden.
1: Ja vel.
0: Ja, så de eneste som var igjen, det var noen litt for smådde hotellansatte som så sitt snitt til å få i hvert fall noe av lønnen sin.
1: Ja!

0: Norge så det gjerne ikke så vanligt at folk leverer gamle klær til Fretex.
1: Nei, og det jo kjempebra, i stedet for å hive alt det der, alle klærne, så kan du gi det til en god sak
0: ja.
1: Til noen som trenger det.
0: I litt større land, med litt større byer, hvor det gjerne ikke så praktisk å ha Fretex på hvert hjørne, så har de en ordning hvor de setter opp noen bokser.
1: Ja, sånn alle de boksene vi har kommet putte på bokser og glass og sånn, så kildesortering på en måte, bare til det klær.
0: Ja, ja, det helt riktig.
1: Mm.
0: Og der kan du da stappe klærne dine inn i der, hvis du føler at du vil gi deg da, til en god sak.
1: Ja.
0: Men dette har vist seg å bli et lite problem, ser du.
1: Ja vel.
0: Ja, fordi at til stadighet så blir unger funnet inn i der. De kommer ikke ut.
1: Er noen vimsete foreldre da, så hever klær opp i en korg, og så har ungene havnet opp i samme slengen?
0: Nei, det, ikke, det kunne vært det. Men ja. Nei, det er ikke fullt så dramatisk.
1: Okay.
0: Men det rett og slett folk da som har litt dårlige råd, og som vil ha disse klærne.
1: Som, nei, ja.
0: Og så, sender de, så tar de med seg ungene, så stapper de ungene. Inn I disse kassene.
1: Ja, for å liksom hamstre klær.
0: Ja, og så stapper de, drar de ut og stapper de ut, og står foreldrene på andre siden og tar imot klærne. Så de stjeler rett og slett klær for disse voksne. Men problemet har vist seg at det er mye lettere å ta seg inn enn å komme seg ut av disse
1: voksne. Ja, nemlig.
0: Så til stadighet må brannvesenet rykke ut for å skjære unger.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

moro, mer gøy, gode historier får du, og når jeg får med meg Eiren Martinussen igjen I studio her ganske straks. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør.

0: Dersom du skulle ha en eksklusiv middag, ja, da det Frankrike som hjemlandet for det eksklusive, har jeg inntrykk av. Og dersom du fra et annet land og skal ha litt bedre betalt for retten du skal servere på restauranten, så det bare til å gi et fransk navn. Så høres det bedre ut, og så får du bedre betalt. Det har også kineserne fått ut.
1: Det har de, så absolutt. Og de vet også at om det en litt sånn rett som får folk til å heve øynbryn også, men en gang de hører det fransk, ja, ok, greit, da... Då går det ner. For det som blir så veldig inne i Kina nå, det faktisk franske kaninhover.
0: Franske kaninhover, de må være altså oppdratt i Frankrike for at dette skal smake godt. Det sånt det virker?
1: Ja, altså jeg vet ikke om det gjør at de får en viss je ne sais quoi i smaken på det. Det våger jeg ikke uttale meg om. Og det sikkert deg som mener at vi bør vel kanskje ikke tyte for høyt med nordmenn så slafser i oss smale hover, men til mitt forsvar, det har jeg aldri gjort, kommer jeg aldri til å gjøre heller. Men det tydeligvis kaninhover nå som så godt, og da gjelder det jo å få smatta i seg alt ifra det. Det litt latt kjøtet som på til ja, smatter i seg øynene, og ikke minst hjernen.
0: Ok, så de har liksom tatt litt etter nordmennene her da, på et vis?
1: Tydeligvis. Da vet jeg ikke om hvor mye blir hjernen spist når du etter smale hoved da? Jeg tror ikke det.
0: Jeg aner ikke. Jeg har ikke smakt.
1: Nei, jeg tror det egentlig de bare skraper kjøttet og slaps i seg øynene der, men her det tydeligvis hjernen. Og besært nok, hvis du svelter deg helt på et fjell og kun harer å spise, så vil du faktisk sulte deg helt på grunn av harde kjøttet. Det har lite næring og energi i seg, for harde må jo bruke alle energien selv, og da må du äta hjernen for å få litt fett. Og det vel kanskje der det har dukket litt opp, at kanin-gnagerhjerner, det er mwah, vel, vær så god, sier jeg skal ikke ta det fra deg.

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
2: Det ventar delvis skya, sørvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Dersom du gjør overtredelser av veitrafikkloven, så får du prikker I førerkortet. Det en ordning som har hatt noen år.
1: Ja, det har vi, og får du mange nok prikker, så det farvel til førerkortet.
0: Akkurat. Og du skal jo gjøre ganske mye rart da, for å få en del prikker. Og nå vet ikke jeg hele lista her, men det sier seg jo selv at denne fyren har både kjørt uaktsomt og drevet og gjort en del rare ting, så jeg forstår på politiet her det snakker om alt fra villmannskjøring til burning til uaktsomt kjøring og litt forskjellig, som endte med da til slutt, etter at han ble tatt I en fartskontroll, at han hadde da fått I alt 10 prikker på førerkortet sitt, og dette kunststykket greide denne gutten å få til på bare 16 dager etter at han har fått førerkortet.
1: Altså, jeg vet rett og slett ikke om jeg skal bli forskrekket eller imponert. Jeg tror jeg blir litt begge deler. Du kan jo ikke ha mye tanke for hvor farlig det Altså, en ting det at du kjører deg selv I hel. Altså, det får nå være ditt valg, men du påvirker omgivelsene rundt deg. Du kan kjøre noen andre I hel. Familien din vil gjerne synes det var litt kjipt om du skulle ligge klint ut over veien.
0: Ja, altså, hvis du nettopp har fått lappen, altså du sannsynligvis 18 år gammel, og så greier du å få så mange anmerkninger, så mange prikker på førerkort I løpet av så korte tid, så ville jo jeg tenkt at, ja, men altså, hvor lenge skal du vedkommende være uten førerkort? Han burde jo faktisk være uten førerkort, kanskje I 5 år eller noe sånt.
1: Skal få lov til å bli voksen først.
0: Ja.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det er fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er Paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det varte,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, i, det som nå skal sjokkere Alf, det er jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det er sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det er veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde å gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå er det liksom, da er du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du, de skal ikke få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter, det var noen lokale her som deltok også i noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir i gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, som det heter på Haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det er jo ikke, de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så de nyter det dette.
0: Ja, det er mye nyting.
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er det. Jeg har mye å gå for, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: er det i tosken her enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Vi kan ikke være tvil om det, vel?
2: So when you're gonna tell me and be honest how you open up my heart

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år

0: Da finnes det ganske mange litt interessante annonser, blant annet på Finn.no, du har funnet frem i dag, som er veldig spesiell, får man si.
1: Ja, altså, skulle du ha et veldig stort behov for plastkopper, eller kanskje fire kjipe venner, så er dette ideelt.
0: Ja.
1: Det er nemlig en kar her som har lagt ut en annonser, der han selger 3200 plastkopper, lettere brukt, og han gir vekk fire dårlige venner.
0: Og, når du, hva skjedde her?
1: Det som skjedde var jo det at stakkaren han reiste til USA, og i sin naive godtroenhet så hadde han gitt nøkkelen til en kompis til leiligheten sin. Og tenkte at ja, flotte greier, da kan han følge med på planter og litt akkurat suverent. Og i det han skulle hjem igjen da, så fikk han plutselig masse meldinger fra disse vennene sine om at han måtte huske mye vann, det var bra for jetlag og sånt, og hvor viktig det var å opprettholde væskebalansen. Og han tenkte, ja, så snille de er om ting. Den tanken var jo helt til han kom hjem og åpnet døra og så hele gulvet var full i glass med vann.
0: Oh, ja.
1: De hadde dekket hele leiligheten hans med sånne plastkopper og fylt de opp med vann. Kom seg ikke forbi dørene, der var det bare masse med vannglass. Det gikk ikke andre trøyen forbi, så da var det vårt resten å begynne å plukke opp kopp for kopp og tømme ut vann.

Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebesruds, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Her er de lokale nyhetene. Unicorn Protection AS i Tysvær får 9,1 millioner kroner til et miljøprosjekt i Nedstrand. De får støtte fra Enova til et nytt offentlig tilgjengelig ladeanlegg for utslippsfrie fartøy. Prosjektet skal bidra til at flere elektriske skip kan tas i bruk langs kysten. YS-forbundet SAFE trapper opp streiken i brønnservice. Fra I dag vil 378 medlemmer være I streik, blant annet fra Deep Ocean, Halliburton og Waterford. Flere kommuner I Rogaland deltar nå I den nasjonale beredskapsøvelsen Norge Øver. Øvelsen handler blant annet om strømbrudd, desinformasjon og hvordan kommunene skal håndtere alvorlige kriser. Amanda-nominasjonene klar før prisutdelingen I Haugesund I august. Joakim Triers affeksjonsverdi storfavoritt med 12 nominasjoner og kan sette ny Amanda-rekord. Haugaland Brann og Redning minner om reglene før sankthansfeiringen. Bål må meldes inn, det skal bare brennes rent trevirke og den ansvarlige må ha slukkeutstyret klart. Må ta med at et mystisk stoff på vannet I Veavågen på Karmøy skaper spørsmål. Brannvesenet har vært og undersøkt fenomenet, men vet foreløpig ikke sikkert hva stoffet Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Taxi 08181 tar alle typer taksitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Bilservice på Svehaug, lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det Stegir.
4: Ja, det Stehovik.

0: De som blir dømt i Haugaland tingrett har ofte kreative forklaringer.
1: Ja, altså problemet jo det at i enkelte tilfeller så kan du jo ikke motbevise det. Som han innbrudstjuven her i uka, så hadde sosa inn i en leilighet han absolutt ikke hørte hjemme, og når eieren heiv han ut, han hadde jo ikke fått tid til å stjela noe, så da kom han med den gode unnskyldningen at han gikk feil.
0: Ja, og da var det jo vanskelig å bevise at
1: han ikke hadde gjort det.
0: Han hadde vært der for å stjela noe. Selv om man har et langt rulleblad og har gjort tilsvarende ting mange ganger før, så er det noe med at tvil skal komme tiltalt til gode. Så det kunne jo være at han hadde gått feil, derfor så kunne han ikke dømmes for det. Det er jo ganske spesielt. Som en annen sak også, som vi har omtalt her på Radio Haugaland, og det dreier seg om en kar som tatt for ruskjøring.
1: Ja, han vel ikke alene om det.
0: Nei, så han hadde jo da røykt og fått i seg litt av hvert, og da forklarte han i retten at ja, men han hadde jo bare røykt fordi at han hadde vondt i nakken, så dette var bare selvmedisinering.
1: Selvmedisinering? Jeg tror den er fin.
0: Ja.

0: Været presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Det venter delvis skya, sørlig, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: jobbe I 109 etasje, då må du liksom komme deg opp I en fart. Og ja. Ta trappen vel ikke særlig aktuelt?
1: Altså, normalt sett så går det fort noen sekunder mellom hver etasje, og hvis du skal 150 etasje eller noe opp, så sier det seg jo selv. Det kan jo ta noen minutter.
0: Det kan ta noen minutter, og det har vi jo ikke tid til når det skal være effektivt. Så nå det et firma som skal prøve å lage verdens kjappeste heis.
1: Har du utstyrt den med rakettmotorer, eller?
0: Skulle ikke forundre meg. Den vil nå en hastighet på 72 kilometer I timen.
1: Yes.
0: Og for å si det rett ut, kan du tenke deg noe så grusomt? Altså, du går inn I heisen, trykker på at ja, jeg skal I 110 etasje, og så plutselig ligger magen din ned blant helene dine.
1: Akselererer vel sikkert jevnt da, så han begynner liksom, han går ikke fra 0 til 70
0: km. Nei, det får noe inntil ikke håpe, men allikevel så kjenner du ansiktet begynner sakte, men sikkert å skli ned I hjørnet, og med damene kjenner enkelte ting, kjemper mot tyngdekraften nok til vanlig. Altså, det må jo være forskrekkelig. Jeg har kjent heiser borte I Oslo, så jeg synes det har gått litt kjappere enn hva jeg har sansen for, så 72 kilometer I timen, altså da hadde jeg sikkert krympet 2-3 centimeter også, og det har jeg ikke råd til.

0: Du skal ikke dømme folk ut fra utseende, heter det?
1: Og ofte så stemmer det, men i dette tilfellet så stemmer det veldig godt. Jack på 98 år raller rundt, ja, raller rundt i Washington og i fillete klær.
0: Ja, 98 heter det vel i dag.
1: Ja, ja, putsen. Han raller i hvert fall rundt og leter etter, ja, mer eller mindre billige tilbud, sånn kuponger som han kunne skaffe seg billig mat på.
0: Det er populært i USA, det
1: ja,
0: med kuponger.
1: Ja, ja, det har en hålet til klær som han drev å fikse, og ja, levde et ganske sparsomlig liv. Han tok bussen, og...
0: Folk trodde han var uteligger, og...
1: Ja, de trodde han var uteligger, rett og slett. Så ja. Det var jo noen som syntes synd på han, og liksom stakk
0: han
1: til han ting,
0: og, han
1: og i det hele tatt. Ja, han takket noe fint for det. Det var noe ikke nødvendig, det han skulle klare seg. Han var veldig høflig grei.
0: Men han fikk noen litt penger og litt omsorg.
1: Ja, vel, han gikk nå vekk nylig og etterlatte seg en arv på 1,2 milliarder kroner.
0: 1,2 milliarder kroner, så han har levd sparsomligt i hele sitt liv, han...
1: Ja, det
0: har han. Han har ikke kjøpt klær eller noen ting?
1: Ja, så han kjøpte jo klær når det var nødvendig, men da gikk han stort sett på sånn fretex-opplegg, ja. For han hadde ikke bruk for mer,
0: han brukte stort sett ikke penger.
1: Han brukte stort sett ikke penger, han var fornøyd med livet sånn som det var, og han ville aller helst ikke at folk skulle vite at han var millionær, milliardær, for da ville de jo...
0: Men hva skjedde med pengene hans? Da gitt han det til en veldig formål, eller?
1: Han donerte de til Seattle Children sitt forskningsinstitutt, og universitetet i Washington, og så tror jeg det druppet litt på enkelt av de som var, hadde vært greie med han nå. Ikke fullt...
0: Så de som hadde gitt han en femkroning i ny og ned, de fikk pengene tilbake?
1: Noe sånt, kanskje med litt renter. Gå rundt og kjenne meg som tusen spenn.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
2: Du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lå mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
2: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
1: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
3: Det en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med, og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
1: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Ta turen til Vakre Uskedal og Festidalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner du på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio Haugaland.

0: været presentert av
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsdalen.

0: Deventa delvis skya. Sør sørvest. Svak vind. 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Neste gang så kan det bli din tur med spille Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Det er full fart med bykalas I Haugesund. Det jo et stort arrangement som trekker enormt med folk. Det vel mer eller mindre utsolgt både på fredagen og lørdagen, og det forstår jeg godt. Det jo litt av I settlista vi har her. Fredagen åpner allerede klokken 16.40 med kapteinen, og allerede klokken 17.15 så går Stavanger-kameraterne på scenen. Det fortsatt ettermiddag. Og så det Musti, og så det Tobias Sten, Carina Dahl og Undergrunnen. Så her går det slag I slag altså, allerede fra ut på ettermiddagen og til godt ut på kvelden. Og det blir nok god stemning, og så det såpass tidlig, talt på seg, at du må gjøre regning med at folk da trekker ned på indre kai etterpå. Så det blir nok en veldig flott kveld for utelivsbransjen og dette.
1: Jeg hører på når du leser opp de artisterne der, så det jo selvfølgelig veldig bevisst rekkefølge her. Avslutte med Undergrunnen, det helt sikkert veldig bra, men jeg trodde kanskje de ville avslutte med Tobias Sten.
0: Ja, men han trekker liksom på en måte både voksne og, ja. Og unge holdt det på seg, så kan være litt smart å ha han litt tidligere, tror jeg. Carina Dahl, det jo festmusikk, det tar jo fullstendig av, og det gjør Undergrunnen, så å ha de to til slutt, det tror jeg helt rett. Tobias Sten har jo litt mer sånt ned på type ting, så hvis du vil ha en stigning I dette, så det nok greit sånt. Hvorfor de har Stavanger-kameratene så tidlig, det vet jeg heller ikke, det hadde jo tatt helt av litt senere på kvelden, det jo. Men det noe sånt det. Ellers, lørdagen, da det kanskje rigget for et litt voksnere publikum, 17.15 Hellbillies, som jeg har nevnt tidligere, det et fantastisk band, ja. Så det må bare oppleves. Utrolig flotte melodier, utrolig flinke folk på scenen. Så har du Bausa, som talet av, Erik og Chris tar jo selvfølgelig av, det veldig mange som Erik og Chris-fans her I distriktet. Og så har du da Heis & Kite til slutt ut på kvelden, det fantastisk musikk det jo, men det liksom litt for litt voksnere folk. Men jeg tror nok også utelivsbransjen kommer til å ha tjåka fullt med folk ut over kvelden, og det perfekt.
1: Ja. Erik og Chris, det rapper det ikke det?
0: Det både rap og melodiøs pop, hiphop, pop, jeg vet ikke, det en fin blanding. Veldig, veldig fine melodier, gode tekster, de har I høye stjerner blant veldig mange.
1: Så det alltid et spørsmål, hva vær blir det? Det jo alltid et spørsmål.
0: Ja.
1: I fjor var det jo fantastisk.
0: Ja, dessverre. Jeg har ingen gode nyheter der. Det meldt regn og regnbyer.
1: Ok.
0: Og lørdagen så ser det ut til at vi også skal få guden Thor på besøk med torden og lyn. Så da får du jo gratis da lysshow.
1: Ja.
0: Men du må gjerne ha på deg litt regnklær eller ta med deg en paraply eller noe sånt når du skal ut på fredagen og lørdagen. Men ofte er det sånn at det perioder hvor det opphold, og det skal bli mildere også, ser du, så det kan bli 18 grader.
1: Ja.
0: Så hvis det litt duskregn innimellom, så trenger ikke det være den store katastrofen, men hvis det kommer torden og lyn og sånn ja. Er det øsepø som det ofte har kommet I forbindelse med torden og vær, når liksom på en måte himmelen sluser og åpner seg midt under konserten, det jo ikke noe kjekt.
1: Jeg har hørt at det faktisk talt en del band som spiller enda bedre når det dårlig vær. Jeg har hørt det, ja. Og det liksom gir de kanskje et ekstra puff I forhold til nummer med å gi litt her.
0: Det får folk til å glemme det. Husker du Aha-konserten
1: I City? Jeg var der ikke selv.
0: Jeg var der.
1: Men jeg satt hjemme og så fra...
0: Ølglasset ble aldri tomt.
1: Ja, nei, jeg har hørt om det. Og jeg satt hjemme I stua og så på stakkars disse på konsert. Og så har jeg jo snakket med mange som var på den konserten etterpå.
0: Ja.
1: Og de hadde det kjempegøy. Jeg husker jeg var på Vangenfestivalen en gang. Jeg kjøpte meg helt nytt rentøy for anledningen.
0: Oh, ja.
1: Helt nytt.
0: Oh, ja.
1: Og det gikk på scenen ett minutt på halv tolv, akkurat når regnet kom.
0: Oh, ja.
1: Det kom, da styrta det ned altså.
0: Ja, nettopp.
1: Og folk flest flykta jo under treer og diverse plasser.
0: Ja, ja.
1: Det var en mann som var happy for å dra frem regnsettet sitt, ja, og det var meg.
0: Ja, og du kunne stå helt foran den scenen for alle andre rømte.
1: Ja. Ja, ja, ja, og jeg kan bekrefte at det kan være gøy å være på konsert og under regnvær.
0: Ja, regnklær på konsert, hot eller hot?
1: Ja, det jo hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Og her de lokale nyhetene. Coop Norge kjøper kontrollen over Haugesundselskapet Matvareekspressen, og handelen verdsetter selskapet til rundt 325 millioner kroner. Gründer Knut Roald Tveit selger alle sine aksjer, og ser dette har vært drømmen helt siden starten. Haugesund Lufthavn Karmøy kan bli solgt etter vedtaket på Stortinget, men flyplassen sliter fortsatt økonomisk, og dette kan ta tid. I mellomtiden kan flyplassen gå konkurs dersom en ikke får en god løsning sammen med Avinor. Fremskrittspartiets Mai-Helen Hetland Ervik krever svar fra samferdselsministeren om tilstanden på Karmsund bro. Hun frykter store konsekvenser for næringslivet dersom broer må nedgraderes, eller at det innføres restriksjoner for tungtrafikken. Åkrasanden og Sandvesanden kan miste den prestigetunge blått flaggstatusen. Friluftsrådet Vest opplyser at herverk, ødelagt utstyr og feil sortering av søppel kan sette sertifiseringen i fare. Og TV-profilen Sig Hansen, kjent fra Deadliest Catch og med sterke bånd til Karmøy, møtte nylig USAs president Donald Trump i Det Hvite Hus. Hansen takket Trump for støtten til fiskerinæringen og overrakte presidenten en caps fra mannskapet på fiskebåten Northwestern. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Strutsen, det noen artige dyr, Alf. Når du vokste opp på Saltveit, hadde dere struts?
3: Nei, men vi leste jo om de, disse tegneserieblader og sånt noe, så vi visste jo at det var en svære fugl, og at de, ja, de er vel verdensmesterer blant de tobeint i alle fall, når det gjelder hurtigløp.
2: Ja, de springer fort.
3: Jo, ja, kommer ikke der og konkurrerer med en struts, enten du springer 100 meter eller 200, altså, så har du ikke en nubbe sjans, det Nei. Kan jeg bare si.
2: Ja, og strutsen den gjemmer seg på en litt spesiell måte også.
3: Ja, vi lærte det at de sparket litt og grop og stakk hoved ned i sanden, altså.
2: Ja.
3: Så når de fikk gjemme hovedet sitt, så var det andre var ikke så nøye med.
2: Men det jo en del mennesker som gjør det samme, da.
3: De sier det.
2: Når de har problemer.
3: Det blir et uttrykk at nå stikker han hoved ned i sanden igjen, men vi har det fra strutsen, altså.
2: Eller gjør så det snøer.
3: Men saken at en struts som stikker hoved ned i sanden, du skal ikke spuke med deg heller, for de sier en struts spenner like hardt som en hest.
2: Ja, ser du det,
3: ja. Ja, det noe borte i veggene. De har kraftige føtter.
2: Er du svære dyr også? Det var en kvinne som ble skremt av en struts som kom springende imot henne i en turløype her borte på Stord i går. Og det er klart, når de kommer for full maskin imot deg på en smale sti, så ja, løype.
3: Ja, ikke sant? Og denne damen, hun ikke så høy som strutsen, det kan jeg bare si.
2: 2 meter høy.
3: Ja, så det er jo ikke...
2: Det er svære dyr. Du kan ikke bare hive deg opp på de da og ri av gårde?
3: Nei, det er døden.
2: Ser du det,
3: ja? Ja, nei, gud hjelp, altså. Det, nei, den farten.
2: Ja.
3: Nei, du hadde ikke holdt deg i balanse heller der, vet du. Nei,
2: så det er ikke noe for en alfa, altså?
3: Gud, nei, hvem er det for, tror du? Nei, bevares, altså. Men saken er jo det at det er ikke noe fare, tror jeg, vi har møtet, for de er jo fredelige fugler, disse strutsene.
2: Jeg kan få et nebb kakka i skall deg neste, hvis de blir sure på deg.
3: Vel,
2: Sputter de vel også, gjør det ikke det?
3: Ja, det er visst noen sånne andre vesener som har det med å sputte, er det ikke det?
2: Ja.
3: Esler og sånt noe, det kan vi sputte, men jeg tror ikke en struts driver med den slags.
2: Nei.
3: Men jeg vet ikke, jeg er ikke spesialist på sputting. Men det er noe det samme, de har vel fått denne strutsen på plass igjen. Hvis det er Det kan ikke være to, det er vel den samme, så de har vært ute i 2 dager, altså.
2: Ja, han har vært ute et par dager, men nå har de visst nok fått han inn bak lås og slå igjen, jeg har sagt.
3: Ja, det skulle bare mangle. De er jo ikke så vanskelige. Lokker de med noen gode saker, ikke sant? Og så smeller du porten igjen. For de kan ikke fyke.
2: Ja.
3: Så har du et gjerde som er 2 meter, så skal det være høyt nok.
2: Nå slo jeg opp her med dette med sputting. Det er lamar som sputter. Strutsen og emar, de pekker.
3: Ja vel, de har forskjellige navn på et samme fenomen, kanskje.
2: Ja, hva vil du si å pekke, da?
3: Nei, jeg aner det ikke. Det høres jo ut som om de...
2: Det høres ut som en eller annen finne som er på besøk.
3: Du pikker med et nebb, ikke sant? Ja. Du hakker, altså. Men jeg vet da, pokker, hva det betyr, jeg. Men det er lamaen, den er visst rekorden i sputting, altså. For folk driver jo også og prøver å spytte lengst. Det er blitt en slags konkurranse, det også.
2: Ja.
3: Ja da, men vi hiver oss ikke på all slags motebølger her.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni. Det der.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. USAs president og Irans president har signert intensjonsavtalen, det opplyser de to landene. Avtalen ikke en endelig fredsavtale, men et rammeverk for hva landene senere skal forhandle om. Første steg at Iran umiddelbart gjenåpner Hormuzstredet, og USA skal oppheve sjøblokaden. En 62 år gammel mann som har innrømmet å ha drept 8 kvinner I New York dømt til livsvarig fengsel. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. 62-åringen ble avslørt av DNA-bevis. Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenta uendret. Renta blir liggende I intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var som forventet. En 20 år gammel mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen I natt fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til 214 km I timen, også den andre mannen fikk førerkortet beslaglagt. Colombia slo Usbekistan 3-1 I sitt VM-comeback. Bayern München-spilleren Luis Diaz leverte både mål og målgivende. Usbekistan debuterte I VM og skåret sitt første mål noensinne I turneringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Axdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se axdalbil.no. Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen. Radio Haugaland.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: været presentert av
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skya, sør-sør-vest, svak vind, 12 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. Og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebe Struls, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kurdiserkanalen Gjestehavn, 19. Og 20. juni.

0: fotball-VM kan se ut att bli fantastisk reklame för Japan. Och nu måste du fortälla lite varför, Alf.
1: Ja, de, for først har de et godt lag da. De spilte 2-2 i åpningskampen sin mot Nederland. Mm. Men jeg la i merke til etter kampen at supporterne rydda bortetribunen, altså sin egen bortetribune.
0: Ja, har du noen sett Måkeberg gjøre det forresten?
1: Det har jeg aldri sett. Nei. Jeg har aldri sett i Norge i det hele tatt.
0: Har du sett i England?
1: Altså på Haugesund stadion her er det jo sånn at det er egne ryddere, egne ungdomslag som har ansvar for å rydda etter seg. Har det sikkert noen kroner for det. Mentaliteten i Norge er ikke på det nivået der med å rydde tribuner, nei.
0: Nei, men altså, jeg føler at det gjelder hele samfunnet. Altså folk, det bruker og kast. Hvis de handler noe på McDonald's eller Burger King eller en eller annen restaurantkjede, så når de spiser, så hiver de bare papir ut vinduet, har sagt. Ja. Før så du flasker ligge strødd langs veikanten. Nå det pant. Så nå tar folk kanskje vare på det, sant? Altså, Vi må ha en belønning med for å gjøre noe fornuftig.
1: Ja.
0: I Japan dog, så har de en helt annen holdning til dette. Det har vært en voldsom holdningskampanje over tid nå i Japan. Jeg husker ikke hva det heter i farten, konto eller
1: noe.
0: Men i alle fall, det er en kampanje, og folk har blitt veldig flinke. Mm. Og det er blitt nesten sånt at hvis noen kaster noe fra seg, så er det skam.
1: Ja,
0: så alle rydder etter seg. Og nå under fotball-VM, så ser man altså supporterne ikke bare rydda etter seg. Nei. Altså det er strøkent på alle tribunene japanske fans har vært. Og dette er god reklame for Japan.
1: Ja.
0: For det viser holdninger, og det sier noe om Japan og det japanske folket.
1: Ja da, og det har de vist før, for det var vel under dame-VM, forrige dame-VM, eller var det VM der, for jeg ikke sikker. Så når du skulle se garderoben, når de var gått ut av garderoben, spillerne, så var det ikke smuss igjen på gulvet.
0: Nei.
1: Nei, det var ingenting igjen. Det var så ut som det hadde vært koster der, og rengjøringsbyråer, og det så
0: det helt
1: altså. Ja, det var helt strøkent.
0: Det skal ikke se ut som en svinasti etter at japanske folket har vært på besøk.
1: Nei, og der, det har jeg opplevd på norske baner, altså. Jeg har ryddet en del på garderober på Haugesund stadion opp gjennom morgenen etter kamper, og borte garderober der. Når det var utlandske lag her, det var det vel Iserne, eller var det polakkerne, eller begge deler, vil jeg tro. Det så altså ikke ut i deres bortegarderobe. Det lå masse bananskall på gulvet.
0: Ja.
1: Det er sånn som du 10-åringer tar det opp etter seg. Her er det voksne mannfolk, med ledere, som har forlatt en garderobe.
0: På den måten. Brukte søppelbøtter, men det er tomt.
1: Det var hele gulvet var søppelbøtter.
0: Ja.
1: Så der østeuropeiske klubber tenker jeg har en annen filosofi-holdning til det enn Japan i alle fall.
0: Det er snakk om her. I Japan så har de altså hatt en holdningskampanje, og den har de på skoler, på arbeidsplasser, i de 1000 hjem, på gator, og folk passer på hverandre og minner på hverandre dette, og så står det plakater og skilt overalt for å minne deg på dette greiene. Dette har de holdt på med i stunden nå, så dette er godt innarbeidet i det japanske samfunnet. Tenk hvis man hadde fått det i Norge, det hadde vært gøy.
1: Ja, men du var litt inne på det. Her skal vi liksom ha en bonus for å få det. Jeg tror ikke det lar seg gjøre å få det inn i høflighet noe i Japan. Vi ser det jo, vi opplever turister, når, hvor kjappe de er med å få gjort ting gjort, og hvor høflige de er.
0: Og bukker,
1: og alt rundt de er liksom så
0: ordentligt og
1: skikkelig. Ordentligt.
0: Og så står de på og jobber og klager ikke og i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, altså det japanske folket, det er noe for seg selv. Ja. Det er helt klart. Man kan bare se opp til deg, altså.
1: Ja, det gjør jeg allerede.
0: Japanske folk, hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Sagvåg bistro-scenen fortsetter med god livemusikk i helgene fremover. Sagvåg bistro! 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp i døra. Ta turen til Sagvåg bistro-scenen for toppstemning og supermusikk.
1: Her de lokale nyhetene. Unicorn Protection AS i Tysvær får 9,1 millioner kroner til et miljøprosjekt i Nedstrand. De får støtte fra Enova til et nytt offentlig tilgjengelig ladeanlegg for utslippsfrie fartøy. Prosjektet skal bidra til at flere elektriske skip kan tas i bruk langs kysten. YS-forbundet SAFE trapper opp streiken i brønnservice. Fra i dag vil 378 medlemmer være i streik, blant annet fra Deep Ocean, Halliburton og Waterford. Flere kommuner i Rogaland deltar nå i den nasjonale beredskapsøvelsen Norge Øver. Øvelsen handler blant annet om strømbrudd, desinformasjon og hvordan kommunene skal håndtere alvorlige kriser. Amanda-nominasjonene er klar før prisutdelingen i Haugesund i august. Joakim Triers affeksjonsverdi er stor favoritt med 12 nominasjoner og kan sette ny Amanda-rekord. Haugaland Brann og Redning minner om reglene før sankthansfeiringen. Bål må meldes inn, det skal bare brennes rent trevirke og den ansvarlige må ha slokkeutstyret klart. Må ta med at et mystisk stoff på vannet i Veavågen på Karmøy skaper spørsmål. Brannvesenet har vært og undersøkt fenomenet, men vet foreløpig ikke sikkert hva stoffet er. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Begge morgenflyene til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy ble innstilt. Årsaken var at flyene fra Oslo I går kveld ikke kunne lande på grunn av skodde. Det betyr at det første flyet til Oslo fra Haugesund går 08.35, og det første Oslo-flyet med SAS går 12.55 I dag. Den offisielle starten på sommerferien satt til morgen 19. juni, og Fjord 1 melder at de setter inn ekstra ferie mellom Mortavika og Arsvågen over Boknafjorden ifra I morgen 19. juni. Ekstra ferie vil gå I tidsrommet ifra 13 til klokka 20, det vil si avganger hver 12. Minutt ifra begge sider av Boknafjorden. Utrykningspolitiet utførte en trafikkontroll med fokus på hastighet I en 40-sone på Frakkagjerdveien I Tysvær I går. Politiet har mottatt klager om høy fart I dette området, og resultatet av kontrollen ble 46 forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 58 kilometer I timen I denne 40-sonen. Politiet de advarer mot morgenpromille etter fotballkampvisninger og minner om at alkohol forbrennes sakte og individuelt. Utrykningspolitiet de gjennomfører kontroller for å hindre ruspåvirket kjøring under fotball-VM. Du på Radio Haugaland, jeg Espen, og håper du har en fin morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

Er du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran har signert intensjonsavtalen, det opplyser de to landene. Avtalen ikke en endelig fredsavtale, men et rammeverk for hva landene senere skal forhandle om. Første steg at Iran umiddelbart gjenåpner Hormuzstredet, og USA skal oppheve sjøblokkaden. En ny rapport avdekker omfattende ulovlig tvangsbruk ved Nordlandssykehuset I Bodø. En pasient skal ha blitt lagt I belter 16 ganger på 2 måneder.
2: Sivilombudet slår alarm om ulovlige eller svagt begrunnede vedtak om beltelegging. Det var I tilfeller vanskelig å forstå hvilken fare belteleggingen skulle avverge, eller om den var akutt. Flere pasienter har også blitt liggende lenge, selv om de var rolige.
1: Reporter Miriam Olsvik. Colombia slo Uzbekistan 3-1 I sitt VM-comeback. Bayern München-spilleren Luis Diaz leverte både mål og målgivende. Uzbekistan debuterte I VM og skåret sitt første mål noensinne I turneringen. Og Ghana skåret på overtid og vant 1-0 mot Panama. Ghana tar med seg 3 poeng fra det som ble kalt en nøkkelkamp for å få plass I sluttspillet. De andre to lagene I samme gruppe England og Kroatia. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Uværet, presentert av
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
3: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: som ikke har fått det med seg, det og prikkedager I Haugesund denne helgen. Samtidig som det bykalas, så det en del butikker da, som flytter varene ut I Haraldsgata og lager litt sånt handelsfest. Og så kommer det sikkert noen cruiseskip samtidig, og så kan det bli litt kaos.
1: Ja, det kan det bli kaos, ja. Ja. Ja, prikkedager, det jo noe steingammel skikk I Haugesund. Fra, ja, igjen ikke fra takkestall fra slutten av 1800-tallet, eller 1900-tallet. Så var han jo vekk I mange år, altså det var jo, på den tiden var det bøndene som tok varene med seg til byen og stilte ut, og så var det nedlagt I veldig mange år, og så kom det tilbake sånn rundt 1970 som en del av byfeiringen, for å si det på den måten. Mm. Det en utstillinger nede I selve sentrum på torger og ut på fortauer.
0: Ja.
1: Det kom rundt 1970, og etterpå så har det vedvart.
0: Ja, nettopp.
1: Det har det. Det
0: har blitt en tradisjon, rett og slett.
1: Det har blitt en tradisjon igjen.
0: Ja. Det en gang I året, eller det flere ganger I året?
1: Nei, akkurat det en gang I året. Men nå det to dager. Sa du at det var to dager I
0: ja,
1: år?
0: Ja, ja, ja.
1: Det tror du var I
0: fredag. Ja. Fredag og lørdag.
1: Ja, ja, ja. Så det jo forholdsvis ut at det to dager.
0: Ja, det jeg mener.
1: Ja. Ja. Så spørs du hva tilbud du får.
0: Og så det også, tenker jeg, med... prikkedager som med festivaler holdt jeg på å si, været har jo en viss betydning da. Når du skal flytte deg ut I Haraldsgata, så det ikke noe kjekt at det tornevær og regn.
1: Nei, de har jo balakiner noen da, hvis det det heter. Ja.
0: Ja.
1: Så men det helt klart en stor forskjell på å ha det I solskinn og regnvær, ja.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja, hvis det fint vær, så trekker folk til byen nesten uansett.
1: Ja, så hvis det drittvær, så kan du ikke stille ut klær I alle fall.
0: Nei, altså ikke med mindre du har sånn telt. Jeg vet at det mange klesbutikker og så videre som har sånn slags partytelt en retning som de har ut forbi på sånne dager. Så det kan jo være at det det de må ty til, de fleste.
1: Men det ikke sånn at det mest klær og den type lærevarer?
0: Nå har det blitt veldig mye souvenirbutikker
1: ja, souvenir,
0: I byen. Altså de popper jo opp overalt.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men jeg tenker på prikkedag,
0: ja, ja.
1: At jeg føler at det gjerne først og fremst klesbransjen som bryr seg om den dagen.
0: Ja, det jo mye forskjellig I Haraldsgata, så for all del, det kan jo være alt fra parfyme til sko, jeg mener det jo alt mulig.
1: Men jeg tviler på at det får billigere kjøtt og den type ting.
0: Nei, det ikke så mye enn av den slags.
1: Nei, nei. Det var jo I gamle dager.
0: Det var jo Lundahl borti.
1: Ja, men jeg tenker på selve prikkedagen, så det ikke det du forbinder med et prikketilbud.
0: Nei, et prikketilbud, det liksom koteletter til halv pris, liksom.
1: Ja. Men prikkedag ekte I forhold til at det billigere? Eller det litt sånn så dette her Black Week-greiene?
0: Ja, jeg setter priserne opp uker før, liksom. Og så det halv pris.
1: Ja, jeg tror kanskje prikkedag litt mer ekte, ikke?
0: Ja, det tror jeg altså.
1: Jeg har en følelse av det. Kanskje det bare nostalgien I meg som gjør det, men...
0: Ja, jeg har inntrykk av at de som driver butikkerne rundt her på en måte snakker litt sammen og prøver å trekke frem litt ekstra gode tilbud den dagen for å få folk til byen. Så det tror jeg fungerer veldig bra. Så gode tilbud tror jeg du kan forvente deg I forbindelse med prikkedagen uansett hver.
1: Ja, kan det være at jeg får meg en billig skrivemaskin?
0: Med rettetast og...
1: Ja.
0: Ja. Hva var det hette? Rettetast og... Og?
1: Nei, det var rettetast.
0: Og så var det var noe annet også?
1: Var det kulehål?
0: Ja. Kulehod og rettetast.
1: Kulehod selvfølgelig, ja.
0: Ja, det må du ha. Så hvis noen har tilbud på det, så mye beskjed til Alfred. Ja. Kulehod, det hot or not.
1: Ja, det hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Haugesund Maler Service AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Maler Service AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Coop Norge kjøper kontrollen over Haugesundselskapet Matvareekspressen, og handelen verdsetter selskapet til rundt 325 millioner kroner. Gründer Knut Roald Tveit selger alle sine aksjer, og ser dette har vært drømmen helt siden starten. Haugesund Lufthavn Karmøy kan bli solgt etter vedtaket på Stortinget, men flyplassen sliter fortsatt økonomisk, og dette kan ta tid. I mellomtiden kan flyplassen gå konkurs dersom man ikke får en god løsning sammen med Avinor. Fremskrittspartiets Mai-Helen Hetland Ervik krever svar fra samferdselsministeren om tilstanden på Karmsund bro. Hun frykter store konsekvenser for næringslivet dersom broer må nedgraderes, eller at det innføres restriksjoner for tungtrafikken. Åkrasanden og Sandvesanden kan miste den prestisjetunge blått flaggstatusen. Friluftsrådet Vest opplyser at herverk, ødelagt utstyr og feil sortering av søppel kan sette sertifiseringen i fare. Og TV-profilen Sig Hansen, kjent fra Deadliest Catch og med sterke bånd til Karmøy, møtte nylig USAs president Donald Trump i Det Hvite Hus. Hansen takket Trump for støtten til fiskerinæringen og overrakte presidenten en caps fra mannskapet på fiskebåten Northwestern. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Den offisielle starten på sommerferien satt til morgen 19. juni, og Fjord 1 melder at de setter inn ekstra ferie mellom Mortavika og Asvågen over Boknafjorden ifra i morgen 19. juni. Ekstra ferie vil gå i tidsrommet ifra 13 til klokka 20, det vil si avganger hver 12. Minutt ifra begge sider av Boknafjorden. Utrykningspolitiet utførte en trafikkontroll med fokus på hastighet I en 40-sone på Frakkagjerdveien I Tysvær I går. Politiet har mottatt klager om høy fart I dette området, og resultatet av kontrollen ble 46 forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 58 km I timen I denne 40-sonen. Utrykningspolitiet stanset natt I dag torsdag to 20 år gamle bilførere som kappkjørte I 100-sone på E18 ved Drammen. De to sjåførene ble målt til henholdsvis 142 og 214 km I timen. Begge fikk førerkortet beslaglagt på stedet og anmeldt. For 20-åringen som kjørte I 214 km I timen, fikk råkjøringen enda større konsekvenser. Politiet valgte å beslaglegge selve bilen og på stedet. Politiet de advar mot morgenpromille etter fotballkampvisninger og minner om at alkohol forbrennes sakte og individuelt. Utrykningspolitiet de gjennomfører kontroller for å hindre ruspåvirket kjøring under fotball-VM. Du på Radio Haugaland, jeg Espen, og håper du har en fin morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Er du frisør? Petten Lowe på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lowe er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Et oljeraffineri sørøst I den russiske hovedstaden Moskva ble truffet I et droneangrep I natt, ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. En ny rapport avdekker omfattende ulovlig tvangsbruk ved Nordlandssykehuset I Bodø. En pasient skal ha blitt lagt I belter 16 ganger på 2 måneder.
2: Sivilombudet slår alarm om ulovlige eller svagt begrunnede vedtak om beltelegging. Det var I tilfeller vanskelig å forstå hvilken fare belteleggingen skulle avverge eller om den var akutt. Flere pasienter har også blitt liggende lenge selv om de var rolige.
1: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenta uendret. Renta blir liggende I intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var som forventet. Dette var det første rentemøte for den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh. En syklist kolliderte med en trikk I Bjørvika I Oslo I dag. Syklisten skal ikke ha havnet under trikken, men skadeomfanget ikke kjent. Trafikken I området går nå som normalt igjen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Fjells. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444. Eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: været presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and Go! Du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no

0: vi er tilbake fra Studio 7 på Radio Haugaland. Svein Heggeland er ukens gjest i Spalt og Engasjert, og i dag har du valgt et tema som jeg må lese her. Etisk post, skråstrek, tanker, taler og skriving. Her må jeg spørre både hvorfor og forklar.
1: Ja, jeg liker å sette ned og filosofere og tenke over problemer og temaer som for oss, og skrive litt om det, etiske poster. Hvorfor har man det ikke bedre når man har det så godt? Hvorfor syter man og klager når man sitter på verdens ytterste gren og spør og ser på andre plasser i verden hvordan har det? Allikevel så suttring blitt et folkesjukdom. Det undrer meg. Verden, vi har det så godt å leve på verden. Men så jeg filosoferer litt om det, og så skriver jeg en del ting om det, og har noen etiske poster og noen foredrag dann og vann innimellom.
0: Og moral da?
1: Moral, etikk, ja. Stiller ofte spørsmål, hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?
0: Ja.
1: Vi har verdens dårligaste helsevesen, vi har verdens dårligaste veier, vi har verdens dårligaste politikere, sant? Og med ikke minst verdens dårligaste skole. Det er jo dårligt alt.
0: Ja.
1: Men jeg ser ikke annet enn at Norge og Nordens land her blir kåret til verdens beste å leve i gang til gang. Hvorfor klager vi? Hvorfor syter vi? Hvorfor stiller vi spørsmål? Fordi at egoismen sannsynligvis er blitt for stor, og at vi har tatt overhånd fullstendig, dessverre.
0: Du er tydeligvis et tenkende menneske, har jeg funnet ut her. Når ble du det? Altså, var det ved en viss alder, eller var det ved en konkret hendelse?
1: Nei, det har vel vokst frem hele tiden. Jeg ble tidlig interessert i journalistikk, og tidlig jobbet som redaktør, og begynte å skrive noen ledere og litt sånne ting, og så har det bare vokst frem generelt. Det er en del ting med livet som gjør at vi mennesker bare syter og klager, og alt er negativt, og dette har jo forsterket seg veldig med den slagmarken som Facebook er blitt, med kommentarer og alt, og det er rett og slett litt skremmende, og jeg prøver liksom å prøve å ha noe motvekt til det, men det er ikke alltid enkelt.
0: Nei. Nei, du er litt inne på det, så Norge er jo angivelig et av verdens beste demokratier, og hvert eneste år helt i toppskikt av verdens lykkeligste land å bo i. Finland er jo nummer en del, da. Litt merkelig nok, kanskje, men ja. Men hvorfor tror du likevel at folk klager og syter sånn? Er det et ego?
1: Ja, det er nok egoismen. Mye vil ha mer, dessverre. I stedet for å være tilfreds med det vi har, så skal man stadig søke etter noe mer og mer.
0: Ja.
1: Kanskje vi skulle stoppe opp og tenke alt dette. Hva trenger jeg noe mer nå, egentlig? Hva er det? Du har ikke før kjøpt deg en ny bil, og så higer du ut hva er det neste jeg skal kjøpe. Finne roen og tryggheten og høre etter sin egen indre stemme, som er samvittigheten, så tror jeg man hadde fått mye større ro og styre, mye større kjærlighet og omsorg for en annen, i stedet for å ha denne evindelige egoismen som stadig kjører kollaps med oss, for å si det sånn.
0: Er det over 50 år med oljerikdom som gjør at vi mister perspektivet, tror du? At vi synes vi burde hatt det enda bedre?
1: Nei, jeg er ikke sikker på at det har med olje å gjøre, men ja, vi har hatt penger, men samtidig så ser du jo på at Norge og kanskje de skandinaviske landene har utviklet demokratiet på en annen måte. Vi har jo aldri hatt adel her i landet. Norsk adelloven ble vel avskaffet i 1821, rett etter grunnloven ble dannet, at det var ikke adel i Norge, og da ser du på måten vi har bygd opp landet på, måten vi har omsorg for å tenke på andre, og ta vare på andre, er kanskje litt spesielt med den norske folkesjelen, jeg vet ikke. Men vi må ikke bare ta Norge her, for dette er jo det nordiske landet har vel vært, er vel oinne der, selv om det er kulturforskjeller, så tror jeg. Men hvis du ser på den høyre vridningen som har skjedd i politikken de siste 20 årene, så er det en litt tanke, ikke den vanlige, enkle høyre vridningen, men den ekstreme.
0: Ja, jeg forstår.
1: Som gir seg utslag i det som ser i USA nå med Trump og litt uvirkelige greier der.
0: Hva er det verste du hører at folk klager over? Altså, har du noen eksempler? Altså, vi ser bort fra Vere.
1: Vere skal ikke ta det, det skal jeg syte av selv.
0: Har du allerede sagt det verste? Du nevnte jo veier og helse.
1: Men tenk deg om. Altså, alle klager. Det er klaging på skolen, det er klaging på veier, det er klaging på politikere, det er klaging på helsevesen, det er klaging over hele linjen på, liksom, stopp opp og tenk litt, hva kan... Det må jo være noe veldig, veldig bra allikevel, siden vi har nådd den standarden vi har. Og så kan du si, ja, men du kan takke oljerikdommen for det. Ja, jeg tror ikke den er så mye å takke for. Ja, det har jeg nok gjort sitt og hatt et fundament på det, men det er den indre delen av mennesket og måten nordmenn ser på livet på en litt annen måte, tror jeg, enn mange andre gjør det. Nå sier jeg nordmenn, jeg mener i Skandinavia nordmenn, men som har litt annen kultur, kanskje.
0: Men synes du det er rart og upassende at folk klager over dårlige veier?
1: Ja, det
0: er... Veier også?
1: Ja. Fordi at selvfølgelig, du kan aldri få et helt supert samfunn, og det vil alltid være feiler og mangler, og det skal vi prøve å rette på deg.
0: Ja.
1: Men du må sette det inn i en kontekst, altså, og se på hvordan lever vi her, hvordan har vi det.
0: Ja.
1: Og jeg tror hvis du hadde sett, du blir aldri rike på penger og æremakt.
0: Men du selv, klager du aldri ved noe?
1: Jo, det gjør jeg sikkert selvfølgelig, men det gjør jeg jo. Men jeg prøver nok, jeg tror nok, når jeg tenker litt mer etter, og så søker hvordan jeg hopper aldri på, i hvert fall, for nå å snakke om de som sutrer nå, det er jo de som kanskje er mest ute og sutrer mest, men jeg tenker i hvert fall litt etter og spør, hvordan har jeg det egentlig?
0: Ja.
1: Og hvordan skal jeg selv få et bedre vil? Hva er lykke?
0: Ja.
1: Sant? Lykken må jo komme innenfra.
0: Ja.
1: Utenfra lykke er jo ikke når Avarsens vinner 2-0 og vinner skåret, ja, det er en jubelbrus men det er ikke den lykken vi snakker om her, for den dette fort av når andre lager utlignet 2-2, så er jo den forsvunnet.
0: Ja.
1: Men lykken er jo hvordan du har det i livet, og du, den som kommer innenfra.
0: Lykken er Henrik Krogh i 1971, Melodi Grand Prix.
1: Lykken er ditt og der.
0: Du, Svein, du både skriver og holder foredrag og taler om moral og etikk. Hvor skriver du artiklene?
1: Nei, det sitter jeg hjemme og filosoferer, bare skriver inn i tankene mine.
0: Ja, men hva som medium?
1: Nei, det er jo mye. Jeg har en del i Oddfellow, blant annet.
0: Ja.
1: Og så har jeg blitt spurt om andre plasser, så kan jeg holde det. Så det blir jo litt grann. Jeg har en 100-tals etiske poster som jeg har skrevet om forskjellige
0: ting. 100-tals?
1: Ja, det har jeg nok etter klart etter disse årene. Så har jeg liggende sted.
0: Oi.
1: Og så leser jeg litt andre ting om, jeg leser jo litt om dette spesielt også, ja.
0: Hva respons får du?
1: Jo, det er positivt, det er stort sett.
0: Mye enighet?
1: Ja, du får jo stort sett alltid positivt når du har hatt et foredrag, for det er jo de fleste der, så er det noen som er uenige selvfølgelig.
0: Ja, du nevnte at du holdt talene i Oddfellow.
1: Ja.
0: Bare der, eller har du andre publikummer?
1: Nei, jeg har hatt på andre ting, taler og litt sånt ord rundt dette, men det er jo helst Oddfellow, for det er der jeg bevandrer meg mest.
0: Mhm. Hva er hovedformålet ditt da? Er det først og fremst å få tømt deg, eller har du et klart mål med å påvirke, eller altså folk tenker hva annet da?
1: Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har hatt dette, og så har jeg blitt spurt flere ganger om å ha videre, men det er vel kanskje litt at du har fått sagt dine meninger, sagt tankene dine, men det er klart jo du vil jo påvirke det, men i hvert fall poenget å få folk til å våkne opp litt, ikke kaste seg på den bølgen med syting og klaging og negative ting, og liksom tenke litt mer etter, og sette mer i sammenheng, hvor er det vi er henne, hva er det vi har, og hva er det vi trenger å sette verdiene foran egoismen.
0: Mm. Det er jo litt forskjell på moral og etikk. Altså, moral er jo faktiske handlinger og holdninger i hverdagen, og etikk er teorier om hvor en stiller spørsmål ved hvorfor noe er galt. Hvem vil du adressere ansvaret til for at det biter seg fast et slags faktum at alt går galt i det norske samfunnet? Hvor vil du adressere ansvaret?
1: Hvert enkelt menneske.
0: Og selv?
1: Ja, selv, som stadig vil ha mer.
0: Ja.
1: I stedet for å være fornøyd med det vi har, og ta care av det.
0: Mm.
1: Og så, med en gang vi får noe nytt, så skal vi ha noe nytt igjen, og så må vi gjøre det, og så får du den der med pustingen etter, og stoppe opp, tenk litt etter, lytte din egen samvittighet, hva trenger jeg egentlig?
0: Ja.
1: Den egen indre stemme som er samvittigheten.
0: Mm.
1: Og høre litt, i stedet for dette her hastverkets tyranni som vi lever i, det fører
0: alt. Hastverkets tyranni, det har fant du opp et nytt ord.
1: Ja, jeg har brukt det en del ganger, hastverkets tyranni. Fordi at vi lever jo i hastverkets tyranni.
0: Ja.
1: Det går jo på, vi presser jo kroppen på første gir på, i 80 kilometer. Det går galt det.
0: Ja.
1: Det vil til slutt kolla vippen der, altså.
0: Hva er den aller viktigste arenan for å tenke etikk og moral? Er det i det offentlige rom? Er det arbeidsplassen? Er det på privaten?
1: Overalt.
0: Overalt, faktisk, ja.
1: Overalt, altså, du må tenke litt og spørre deg selv, hva er det vi er på vei til? Hva er det vi gjør? Og du må starte med deg selv, for det blir aldri noe endring hvis du ikke starter med deg selv. Nei.
0: Så det er den korte oppskriften, det er på å fremstå noen prosent mer positiv?
1: Ja.
0: Mm, ok. Du, vi går inn mot slutten her, Svein, men nå skal du få lov å klage. Hva vil du klage på? Bompenger eller bensinpriser?
1: Jeg har elektrisk bil, så det må bli bompenger, men jeg synes det er greit med bompenger over, selv om jeg ikke hadde hva vi mener det.
0: Du var ikke med, du hadde ikke sånn merkelapp, klistremerke bak på bilen, du og sånn Simon Kåk hadde?
1: Nei.
0: Ja til bompenger?
1: Ja, og nei, det hadde jeg ikke, men jeg var ja til bompenger.
0: Det var ja til bompenger?
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men da velger du å klage på, du må vel klage på en av disse nå? Ja, du må klage nå?
1: Da må det bli på bensinpris, står det.
0: Du klager på bensinprisene?
1: Ja, jeg føler meg, ja, jeg klager
0: ikke. Ja, du har valgt bensinprisen. Og så et spørsmål igjen. Vi skal inn til noen gamle, gode, komiske tv-skikkelser her. Hva for en komisk norsk rollefigur hadde best stil over klagingen og sytingen sin? Nå kommer to alternativer som jeg skal si litt om. Det ene er Stutum, det er jo alias Bjørn Sandor. Han var der med evige klaging og syting, og var dessuten, han var fordomsfull, vil jeg si. Den andre er Marve Fleksnes, alias Rolf Esenlund. En klassisk kverulant som klagte og søyt over såvel systemet, samfunnet og ikke minst andre folk. Hvem hadde mest stil over klagingen sin? Stutum eller Marve Fleksnes?
1: Jeg likte jo veldig godt Marve Fleksnes, men jeg tror Stutum hadde mest stil over det, for han hadde en linje som han kjørte hele.
0: Han hadde en linje.
1: Og så hadde han snert i den der kommentaren sin også, så jeg går for Stutum.
0: Og han var rappkjeftet.
1: Han var det.
0: Du fikk nesten ikke sjans å tenke deg om. Mm. Han klagte på.
1: Han var god.
0: Ja, så du velger Stutum med stil.
1: Ja.
0: Ok, ja, Svein Heggeland, du skal få gå ut av studio her. Hva var det ordet du sa tidligere her nå?
1: Hastverkets tyranni.
0: Hastverkets tyranni?
1: Ja.
0: Du går ikke herfra med det?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det har jeg lagt bak meg for lenge tid. Selv kan jeg bli stresset av et ego, det må jeg bare si. Men,
0: okay.
1: Men generelt så er hastverkets tyranni noe negativt, så vi må stoppe opp litt, tenke litt dette og spørre hva.
0: Jeg lurer meg på om Radio Haugaland her er den første medie som oppfanger opp det ordet. Uansett, takk for i dag og velkommen igjen i morgen, og det gjelder dere lytter her også.
2: Inn i skauen et sted mellom kuer og andre kveld.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. Unicorn Protection AS i Tysvær får 9,1 millioner kroner til et miljøprosjekt i Nedstrand. De får støtte fra Enova til et nytt offentlig tilgjengelig ladeanlegg for utslippsfrie fartøy. Prosjektet skal bidra til at flere elektriske skip kan tas i bruk langs kysten. YS-forbundet SAFE trapper opp streiken i brønnservice. Fra I dag vil 378 medlemmer være i streik, blant annet fra Deep Ocean, Halliburton og Waterford. Flere kommuner i Rogaland deltar nå I den nasjonale beredskapsøvelsen Norge Øve. Øvelsen handler blant annet om strømbrudd, desinformasjon og hvordan kommunene skal håndtere alvorlige kriser. Amanda-nominasjonene klar før prisutdelingen I Haugesund I august. Joakim Triers affeksjonsverdi stor favoritt med 12 nominasjoner og kan sette ny Amanda-rekord. Haugaland Brann og Redning minner om reglene før sankthansfeiringen. Bål må meldes inn, det skal bare brennes rent trevirke og den ansvarlige må ha slokkeutstyret klart. Vi tar med at et mystisk stoff på vannet I Veavågen på Karmøy skaper spørsmål. Brannvesenet har vært og undersøkt fenomenet, men vet foreløpig ikke sikkert hva stoffet Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full Trelvås jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Ta turen til vakre Uskedal og Festidalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mopedist sklidde på glatt veibane I rundkjøringen ved Karmsundsgata Baglåsvingen I Haugesund I morgentimene. Mopedisten ble kjørt til legevakt. Trafikken fløyt greit forbi stedet, og det ble ingen politisak ut av det. Flere gater blir stengt I Haugesund I forbindelse med bykalas. Haraldsgata blir også stengt for kollektivtransport fra søndag 14. juni til og med 22. juni. Utrykningspolitiet utførte en trafikkontroll med fokus på hastighet I en 40-sone på Frakkagjerdveien I Tysvær I går. Politiet har mottatt klager om høy fart I dette området, og resultatet av kontrollen ble 46 forenklet forelegg. Høy hastighet ble målt til 58 kilometer I timen I denne 40-sonen. Politiet de advar mot morgenpromille etter fotballkampvisninger og minner om at alkohol forbrennes sakte og individuelt. Utrykningspolitiet de gjennomfører kontroller for å hindre ruspåvirket kjøring under fotball-VM.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Super alte kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Et oljeraffineri sørøst I Moskva ble truffet I et droneangrep I natt, ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Ifølge Riksrevisjonen mangler PST både penger, teknologi og mannskap til å godt nok beskytte Norge. Opposisjonen mener regjeringen har underfinansiert PST, men ingen av disse partiene har selv foreslått betydelige økninger. USAs kutt I NATOs krisestyrker trer I kraft umiddelbart, det sa NATO-sjef Mark Rutte I forkant av et forsvarsministermøte I dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USA. Fotballsupportere I Oslo klager på stappfulle busser og T-baner etter kampen mellom Norge og Irak.
2: Enkelte kritiserer kommunen for å åpne for skjenking, men ikke sørge for at folk kommer seg trygt hjem. Samferdselsbyråd Audun Gotas Bonde understreker at hver enkelt må ta ansvar. Ruter satt opp ekstra T-bane I Oslo sentrum, men måtte ellers sørge for å ha nok sjåfører til morgenrushet dagen etter.
1: Reporter Miriam Alsvik I studio. Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

Carla Rae Jepsen der, og ganske straks vi tar telefonen til Stortinget når vi snakker om flyplasssaken. Ja, nå kan Haugesund Lufthavn Karmøy bli solgt. Mer om det straks. Først til Good Old War. God formiddag.

0: været presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg av
2: Unngå kø til våren Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien
1: Kom

0: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 12 grader.
1: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Då har vi fått med oss stortingsrepresentant Rune Midtun i FRP. Vi ska snacka om flygplatssaken. Detta har blivit debatterat knallhårt på Stortinget idag och du har varit involverad. Rune, Centerpartiet de kommer med ett kompromissförslag. Är detta något dere støtter?
1: Ja, altså, vi har jo et opprinneligt forslag som Senterpartiet kunne vært med på, men så har de lagt inn noen klausuler i samarbeid med Arbeiderpartiet, og det er for så vidt greit, for vårt forslag inneholder det meste, og skal ivareta det meste, men det vi reagerer på er jo at, at nå ligger det et forslag at det offentlige skal eie minst 35%. Og det, på en eller annen måte så går det ut over skatteavtalerne sine penger, men pest eller kolera, jeg vet ikke, men det er nok, vi går vel inn og så subsidiert støtter det da, sånn at vi i alle fall sikrer at det er en salgsprosess på gang, og så hvordan det blir ordnet praktisk, og hva egentlig det offentlige betyr, det, det vil vi få svar på. De vil ikke svare på det i dag i debatten, men vi ser.
0: Nå har jo Karmsund Havn vært involvert tidligere. Haugaland Kraft har gitt lån i forskjellige sammenhenger. Ja, er det det lokale som må trø til igjen?
1: Altså, det lokale næringslivet må jo trø til, men det er jo det de har ønsket. Og så er det dette med det offentlige. Hvem er det offentlige? Og hva er godtatt? Det vet vi jo ikke. Men uansett, så om det offentlige... Altså, Karmøy kommune, for eksempel, har jo brukt mye penger på flyplassen allerede. Av nå, hvis de overtar, så er det lost money. Og dette er plassering i PE i eiendom, der du kan utvikle det og kan faktisk bli gevinst ut av det etter hvert. Sånn at, og skulle det ikke gå, så er det fortkjøpsrett, og da får de pengene igjen i hvert fall. Og det vil jo være nytt for Karmøy å ha et prosjekt der de faktisk får pengene igjen for noe som ikke går.
0: Ja, for jeg går ut ifra at du har litt følere hjemmevår også. Jeg ser det at i en del utspill her så er en veldig negativ fra enkelte. Men dette er du vant med?
1: Dette er vi vant med, og jeg har hatt mange runder med næringsliv og region generelt, og jeg vet på en måte hva som må til, og vi vet det at hvis vi ikke gjør dette, og ikke får dette til, så vil Avinor, de vil ikke prioritere Haugesund Lufthavn Karmøy etter Rogfast kommer. De kan si hva de vil nå, og at de skal sikre, men vi ser utviklingen, tunneller og det ene andre, og da vil ikke Avinor vil tape minimum 25 millioner i år og de på å drifte videre her. Nå kan de få penger for det, og de kan fri seg fra en burde, og vi varetar det selv. Så jeg tror at Avinor vil etter 2033 så tipper jeg at de vurderer å legge den ned, og det er det mange av oss uenige i, men jeg gjør det som jeg tror på, og så får folk mene litt hva de vil der, og så vet vi jo ikke, det er ikke sikkert at kommunene eller det offentlige, det er ikke sikkert det kommer i mål, men vi satser på det at de finner en god løsning, og at det er en god gjennomtenkte løsning, ja, så ikke går for mye ut.
0: Altså jeg ser det der kritikerne sier blant annet at det er fare for at de milliardærene som er med å eie flyplassen spekulerer i dette, og at den vil selge det videre for å gjøre en Sigurd Aase-variant her.
1: Ja, nå er jo det ivaretatt i forslaget som ligger fremme, at det er forbeholdt lufthavndrift, og så da ligger litt betingelser til grunn her, nei, vet du hva, dette er antagelig sosialist-kommunistiske uttalelser, der de helst vil ha de med litt penger ut av landet. Så nei, vi må stole på næringslivet vårt, og de som allerede har investert penger i Karmøy Lufthavn, eller Haugesund Lufthavn, Karmøy, de har jo vist at de har puttet penger på, og de vet at hver krone de putter på, det er penger de ikke får tilbake, sånn som modellene nå. Med å selge nå, så gir det mer forutsigbarhet og sånne ting. Men nå begynner det å plinge i gangene her, så nå har jeg 6,5 minutter på meg til å komme meg over til Stortingssalen, og det jeg vet jeg bruker cirka 5 minutter.
0: Så her er det et lite stykke fra kontoret ditt som du er på nå, men da får du bare lykke til resten av dagen, og takk for orienteringen. Stå på, Rune.
1: Tack, ha det.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Og her de lokale nyhetene. Coop Norge kjøper kontrollen over Haugesundselskapet Matvareekspressen, og handelen verdsetter selskapet til rundt 325 millioner kroner. Gründer Knut Roald Tveit selger alle sine aksjer, og ser dette har vært drømmen helt siden starten. Haugesund Lufthavn Karmøy kan bli solgt etter vedtaket på Stortinget, men flyplassen sliter fortsatt økonomisk, og dette kan ta tid. I mellomtiden kan flyplassen gå konkurs dersom man ikke får en god løsning sammen med Avinor.

0: Donald Trump i Det Hvite Hus. Hansen takket Trump for støtten til fiskerinæringen og overrakte presidenten en caps fra mannskapet på fiskebåten Northwestern. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mopedist sklidde på glatt veibane I rundkjøringen ved Karmsundsgata Baglåsvingen I Haugesund I morgentimene. Mopedisten ble kjørt til legevakt. Trafikken fløyt greit forbi stedet, og det ble ingen politisak ut av det. Flere gater blir stengt I Haugesund I forbindelse med bykalas. Haraldsgata blir også stengt for kollektivtransport fra søndag 14. juni til og med 22. juni. Norges Bank rører ikke styringsrenten og lar den ligge på 4,25% til over sommeren. Venstre-politikerne Bjørn Gunnar Husby og Mette Lothe mener flere attraktive boliger for eldre kan bidra til å frigjøre eneboliger til barnefamilier. I et leserinnlegg I Haugesunds avis argumenterer de for at økt boligsirkulasjon vil styrke både skolene, nærmiljøene og naturvernet I Haugesund. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til. Nå vil medietilsynet finne ut hvorfor stadig flere velger å koble seg av nyhetsbildet. Tall fra årets Reuters Digital News Report viser at 40% av befolkningen unngår nyheter ofte eller av og til. Det en økning på 9 prosentpoeng sammenlignet med året før, og den høyeste andelen som registrert I Norge så langt. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket, pressverket.
5: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Støre regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Samtidig har ingen av opposisjonspartiene foreslått betydelige økninger I PSTs budsjett.
4: Men opposisjonen mener det fordi de ikke har vært godt nok informert. Riksrevisjonen kom med kritikk før jul. De konkluderte med at PST mangler både penger, teknologi og mannskap til å kunne beskytte Norge godt nok.
3: Reporter var Miriam Alsvik. USAs kutt I NATOs krisestyrker trer I kraft umiddelbart, det sa NATO-sjef Mark Rutte I forkant av et forsvarsministermøte I dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USAs bidrag. I løpet av natten ble en bedrift I Fana I Bergen utsatt for innbrudd, opplyser politiet. Tyvene stakk av med en tipphenger verdt ca. 300 000 kroner og et boblebad med en foreløpig ukjent verdi. Innslaget med Erling Braut Haaland på VM-talkshowet til komikeren James Corden på Fox utsatt. Etter planen skulle det vært sendt natt til dag norsk tid, men vil ifølge TV2 gå på luften ved en senere anledning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det oss det, Geir.
6: Ja, det oss det, Håvik.
7: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. For her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleserkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.

0: Fjellet, presentert av...
1: Velkommen til Fjell! 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Det venter skya, sørlig, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av... Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: fotball-VM kan se ut att bli fantastisk reklam för Japan. Och nu måste du fortälla lite varför, Alf.
1: Ja, de, for først har de et godt lag da. De spilte 2-2 i åpningskampen sin mot Nederland. Mm. Men jeg la jo merke til etter kampen at supporterne rydda bortetribunen, altså sin egen bortetribune.
0: Ja, har du noen sett Måkeberg gjøre det forresten?
1: Det har jeg aldri sett. Nei. Jeg har aldri sett i Norge i det hele tatt.
0: Har du sett i England?
1: Altså på Haugesund stadion her er det jo sånn at det er egne rydder, egne ungdomslag som har ansvar for å rydda etter seg. Ja, da, sikkert noen kroner for det. Mentaliteten i Norge er ikke på det nivået der med å rydde tribuner, nei.
0: Nei, men altså, nei. Jeg føler at det gjelder hele samfunnet. Altså, ja. Folk, det bruker kast. Ja. Hvis de handler noe på McDonald's eller Burger King eller en eller annen restaurantkjede, så ja. Når de spiser, så hiver de bare papir ut vinduet, har sagt. Ja. Før så du flasker ligge strødd langs veikanten. Nå det pant, så nå tar folk kanskje vare på det, sant? Altså, Vi må ha en belønning med for å gjøre noe fornuftig.
1: Ja.
0: I Japan då så har de en helt annen holdning til dette. Det har vært en voldsomme holdningskampanje over tid nå i Japan. Jeg husker ikke hva det heter i farten, konto eller
1: Okay, ja.
0: Men i alle fall, det er en kampanje og folk har blitt veldig flinke. Mm. Og det er blitt nesten sånt at hvis noen kaster noe ifra seg, så er det skam.
1: Ja,
0: så alle rydder etter seg. Og nå under fotball-VM, så ser man altså supporterne ikke bare rydde etter seg. Ja. Altså det er strøkent på alle tribunene japanske fans har vært. Og dette er god reklame for Japan.
1: Ja.
0: For det viser holdninger, og det sier noe om Japan og det japanske folket.
1: Ja da, og det har de vist før, for det var vel under dame-VM, forrige dame-VM, eller var det VM der, for jeg ikke sikker. Så når du skulle se garderoben, når de var gått ut av garderoben, spillerne, så var det ikke smuss igjen på gulvet.
0: Nei,
1: det var ingenting igjen. Det var huset hadde vært koster der, og rengjøringsbyråer, og det så det var altså... Ja, det var helt strøkent.
0: Det skal ikke se ut som en svinasti etter at japanske folk har vært på besøk.
1: Nei, og der, det har jeg opplevd på norske baner, altså. Jeg har ryddet en del på garderober på Haugesund stadion opp igjennom morgenen etter kampen, og borte garderober der. Når det var utlandske lag her, det var det vel Iseran, eller var det polakkerne, eller begge deler, vil jeg tro. Det så altså ikke ut i deres bortegarderobe. Det lå masse bananskall på gulvet.
0: Ja.
1: Det er sånn som du... 10-åringer tar det opp etter seg. Her er det voksne mannfolk, med ledere, som har forlatt en garderobe.
0: På den måten. Brukte du søppelbøtter en gang,
1: det var hele gulvet var søppelbøtter.
0: Ja.
1: Så der østeuropeiske klubber tenker jeg har en annen filosofi holdning til det enn Japan i alle fall.
0: Og det er det jeg snakker om her. I Japan så har de altså hatt en holdningskampanje, og den har de på skoler, på arbeidsplasser, i de 1000 hjem, på gater, og folk passer på hverandre og minner på hverandre dette, og så står det plakater og skilt overalt for å minne deg på dette greiene. Dette har de holdt på med i stund nå, så dette er godt innarbeidet i det japanske samfunnet. Tenk hvis man hadde fått det i Norge, det hadde vært gøy.
1: Ja, men du var litt inne på det. Her skal vi liksom ha en bonus for å få det. Jeg tror ikke det lar seg gjøre å få det inn i... Altså, med høflighet nok i Japan. Vi ser det jo, vi opplever turister. Hvor kjappe de er med å få gjort ting gjort, og hvor høflige de er.
0: Og bukker.
1: Og alt rundt de er liksom så...
0: Ordentligt og skikkelig.
1: Ordentligt.
0: Og så står de på og jobber og klager ikke og i det hele tatt.
1: Nei,
0: altså det japanske folket, det er noe for seg selv. Ja. Det er helt klart. Man kan bare se opp til deg, altså.
1: Ja, det gjør jeg allerede.
0: Japanske folk, hot or not!

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. Unicon Protection AS i Tysvar får 9,1 miljoner kronor till ett miljöprojekt i Nedstrand. De får stötte från Enova till ett nytt offentligt tillgängligt ladanlägg för utsläppsfria fartøy. Projektet ska bidra till att fler elektriska skip kan tas i bruk längs kysten. YS-forbundet SAFE trapper upp streiken i brønnservice. Fra i dag vil 378 medlemmer være i streik, blant annet fra Deep Ocean, Halliburton og Waterford. Flere kommuner i Rogaland deltar nå i den nasjonale beredskapsøvelsen Norge Øve. Øvelsen handler blant annet om strømbrudd, desinformasjon og hvordan kommunene skal håndtere alvorlige kriser. Amanda-nominasjonene er klar før prisutdelingen i Haugesund i august. Joakim Triers affeksjonsverdi er stor favoritt med 12 nominasjoner og kan sette ny Amanda-rekord. Haugaland Brann og Redning minner om reglene før sankthansfeiringen. Bål må meldes inn, det skal bare brennes rent trevirke og den ansvarlige må ha slokkeutstyret klart. Må ta med at et mystisk stoff på vannet i VR-vågen på Karmøy skaper spørsmål. Brannvesenet har vært og undersøkt fenomenet, men vet foreløpig ikke sikkert hva stoffet er. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro.

0: memories.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Den offisielle starten på sommerferien satt til morgen 19. juni, og Fjord 1 melder at de setter inn ekstra ferie mellom Mortavika og Arsvågen over Boknafjorden ifra i morgen 19. juni. Ekstra ferie vil gå i tidsrommet ifra 13 til klokka 20, det vil si avganger hver 12. minutt ifra begge sider av Boknafjorden. Flere gater blir stengt I Haugesund I forbindelse med bykalas. Haraldsgater blir også stengt for kollektivtransport fra søndag 14. juni til og med 22. juni. En mopedist sklidde på glatt veibane I rundkjøringen ved Karmsundsgata Baglåsvingen I Haugesund I morgentimene. Mopedisten ble kjørt til legevakt. Trafikken fløyt greit forbi stedet, og det ble ingen politisak ut av det. Norges Bank rører ikke styringsrenten og lar den ligge på 4,25% til over sommeren. Venstre-politikerne Bjørn Gunnar Husby og Mette Lothe mener flere attraktive boliger for eldre kan bidra til å frigjøre eneboliger til barnefamilier. I et leserinnlegg I Haugesunds avis argumenterer de for at økt boligsirkulasjon vil styrke både skolene, nærmiljøene og naturvernet I Haugesund. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til. Nå vil medietilsynet finne ut hvorfor stadig flere velger å koble seg av nyhetsbildet. Tall I fra årets Reuters Digital News Report viser at 40% av befolkningen unngår nyheter ofte eller av og til. Det en økning på 9 prosentpoeng sammenlignet med året før, og den høyeste andelen som registrert I Norge så langt. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Norges Bank håller styringsrenten uendret på 4,25%, men det är bara midlertidig, ifølge sentralbankchef Ida Woldenbakke.
2: Vi tror det vill bli nödvändigt med noe høyere rente för att bringe prisväxten tillbaka till målet innen rimlig tid. Går det som vi nå ser för oss, sätter vi renten upp på ett av de närmaste rentemötena.
1: FRP-politiker Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner samt forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer natt til i dag. Det russiske statlige nyhetsbyrået tas omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Israels utenriksminister Gideon Saar sier i dag at han bryter all kontakt med EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Årsaken skal være en nylig uttalelse fra henne som sammenligner Israel med Sør-Afrika under apartheid-tiden. En 19 år gammel mann pågrepet etter elkjøpinnbrudd i Oslo sentrum natt til 7. juni. Politiet har beslaglagt blant annet flere nye mobiltelefoner hjemme hos den siktede. Han erkjenner straffskyld. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår farmekokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no Billigste har
4: alltid bilen Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, sør-sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Strutsen, det noen artige dyr, Alf. Når du vokste opp på Saltveit, hadde dere struts?
3: Nei, men vi leste jo om de, disse tegneserieblader og sånt noe, så vi visste jo at det var en svære fugl, og at de, ja, de er vel verdensmesterer blant de tobeint i alle fall, når det gjelder hurtigløp.
2: Ja, de springer fort.
3: Jo, ja, kommer ikke der og konkurrerer med en struts, enten du springer 100 meter eller 200, altså, så har du ikke en nubbe sjans, det Nei. Kan jeg bare si.
2: Ja, og strutsen den gjemmer seg på en litt spesiell måte også.
3: Ja, vi lærte det at de sparket en liten grop og stakk hoven ned i sanden, altså.
2: Ja.
3: Så når de fikk gjemme hovedet sitt, så var det andre var ikke så nøye med.
2: Men det jo en del mennesker som gjør det samme, da.
3: De sier det.
2: Har de hatt problemer?
3: Det blir et uttrykk at nå stikker en hoven ned i sanden igjen, men vi har det fra strutsen, altså.
2: Eller gjør så det snøer.
3: Men saken at en struts som stikker hoven ned i sanden, du skal ikke spøke med deg heller, for de sier en struts spenner like hardt som en hest.
2: Ja, jeg ser det,
3: ja. Ja, det noe bort i veggene. De har kraftige føtter.
2: Er du svære dyr også? Det var en kvinne som ble skremt av en struts som kom springende imot henne i en turløype her borte på Stord i går. Og det klart, når de kommer for full maskin imot deg på en smale sti, så ja, løype.
3: Ja, ikke sant. Og denne damen, hun ikke så høy som strutsen, det kan jeg bare si.
2: 2 meter høy.
3: Så, ja, så det jo ikke...
2: Det svære dyr. Du kan ikke bare hive deg opp på de da og ri av gårde?
3: Nei, det døden.
2: Sier du det,
3: ja? Ja, nei, gud hjelp, altså. Nei, den farten.
2: Ja.
3: Nei, du hadde ikke holdt deg i balanse heller der, vet du. Nei,
2: så det ikke noe for en alfa, altså?
3: Gud, nei, hvem det for, tror du? Nei, bevares, altså. Men saken jo det at det ikke noe fare, tror jeg, med å møte, for de jo fredelige fugler, disse strutsene.
2: Jeg kan få et nebb kakka i skall deg neste, hvis de blir sure på deg. Sputter de vel også, gjør det ikke det?
3: Ja, det hvis noen sånne andre vesener så har de med å sputte, er det ikke det?
2: Ja.
3: Esler og sånt noe, de kan vi sputte, men jeg tror ikke en struts driver med den slags.
2: Nei.
3: Men jeg vet ikke, jeg ikke spesialist på sputting. Men det noe det samme, de har vel fått denne strutsen på plass igjen. Hvis det er Det kan ikke være to, det vel den samme, så de har vært ute i 2 dager, altså.
2: Ja, ja, ja. De har vært ute et par dager, men nå har de visst nok fått den inn bak lås og slå igjen, har sagt.
3: Ja, ja, det skulle bare mangle. De er jo ikke så vanskelige. Lokker de med noen gode saker, ikke sant? Og så smeller du porten igjen. For de kan ikke fykke.
2: Ja.
3: Så har du et gjerde som er 2 meter, så skal det være høyt nok.
2: For... Nå slo jeg opp her med dette med sputting. Det er lamar som sputter. Strutsen og emar, de pekker.
3: Ja vel, de har forskjellige navn på et samme fenomen, kanskje.
2: Ja, kan vel si å pekke, da?
3: Nei, aner de ikke. Det høres ut som
2: om
3: de...
2: Det høres ut som en eller annen finne som er på besøk.
3: Du pikker med et nebb, ikke sant? Ja. Du hakker, altså. Men jeg vet da, pokker, hva det betyr, jeg. Men det lamaen, den er vist rekorden i sputting, altså. For folk driver jo også og prøver å spytte lengst. Det er blitt en slags konkurranse, det også.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, da, men vi hiver oss ikke på all slags motebølger her.
2: Ja.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag, fra 2:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
0: India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Og her de lokale nyhetene. Coop Norge kjøper kontrollen over Haugesundselskapet Matvareekspressen, og handelen verdsetter selskapet til rundt 325 millioner kroner. Gründer Knut Roald Tveit selger alle sine aksjer, og ser dette har vært drømmen helt siden starten. Haugesund Lufthavn Karmøy kan bli solgt etter vedtaket på Stortinget, men flyplassen sliter fortsatt økonomisk, og dette kan ta tid. I mellomtiden kan flyplassen gå konkurs dersom en ikke får en god løsning sammen med Avinor. Fremskrittspartiets Mai-Helene Hetland Ervik krever svar fra samferdselsministeren om tilstanden på Karmsund bro. Hun frykter store konsekvenser for næringslivet dersom broer må nedgraderes, eller at det innføres restriksjoner for tungtrafikken. Åkrasanden og Sandvesanden kan miste den prestigetunge blått flaggstatusen. Friluftsrådet Vest opplyser at herverk, ødelagt utstyr og feil sortering av søppel kan sette sertifiseringen i fare. Og TV-profilen Sig Hansen, kjent fra Deadliest Catch og med sterke bånd til Karmøy, møtte nylig USAs president Donald Trump i Det Hvite Hus. Hansen takket Trump for støtten til fiskerinæringen og overrakte presidenten en caps fra mannskapet på fiskebåten Northwestern. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Gjermundshavn-Valsøy-Årsnes, her det noen forsinkelser i ettermiddag. Stortingsrepresentant Mai-Helen Hetland Ervik fra Fremskrittspartiet frykter at mangelfullt vedlikehold av Karmsund bru kan føre til restriksjoner eller nedgradering av den viktigste forbindelsen mellom Karmøy og fastlandet. Nå krever hun svar fra samferdselsministeren om bruens tekniske tilstand og hva slags tiltak som planlegges for å sikre fremkommeligheten på Haugalandet. Les mer på Radio H.no. De nærmeste dagene vil flere steder i Sør-Norge oppleve de varmeste dagene så langt i år. Stavanger for eksempel vil for første gang i år få nordisk sommerdager, mens på Østlandet vil flere steder komme over 25 grader. Blir det mer enn 27,6 grader, så vil det bli landets høyeste temperaturer så langt i år. Sommerferien er rett rundt hjørnet, og kanskje du har tenkt å reise ut i Europa. Tar du turen vestover, så bør du være forberedt på høye temperaturer. På mandag som kommer så blir det varmt med 40 grader, for eksempel i Paris. Det varsles høye temperaturer og flere andre steder, så følg med på metoalarm.org som farevarsler i Europa om du skal ut og reise.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 20. juni.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud slår nå alarm og mener mangel på kapasitet hovedårsaken til mange henleggelser. Oppklaringsprosenten i Norge nå rekordlav på 39,4%. Norges Bank holder foreløpig styringsrenten uendret på 4,25%, men ser for seg å sette den opp ved et av de nærmeste rentemøtene, det opplyste sentralbanksjef Ida Wolden Bakke i dag.
2: Prisveksten for høy. Og sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss.
1: Foxtrot-toppen Poya Shafi dømt til livsvarig fengsel i Sverige. Hun ble ifølge Aftonbladet funnet skyldig i å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger fra utlandet under en gjengkonflikt i 2023. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i dag. Bakgrunnen blant annet at Gunnar Greva, låtskriverne tilknyttet hans selskap, melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Levere, presentert av
1: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Det ventet delvis skyet, sør-sør-øst, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: For de som ikke har fått det med seg, det og prikkedager I Haugesund denne helga, samtidig som det bykalas, så det en del butikker da, som flytter varene ut I Haraldsgata og lager litt sånt handelsfest. Og så kommer det sikkert noen cruiseskip samtidig, og så kan det bli litt kaos.
1: Ja, kan det bli kaos, ja. Ja, prikkedager, det jo noe steingammel skikk I Haugesund, fra, ja, igjen ikke fra takkestalt fra slutten av 1800-tallet, eller 1900-tallet. Så var han jo vekk I mange år, altså det var jo, på den tiden var det jo bøndene som tok varene med seg til byen og stilte ut, og så var det nedlagt I veldig mange år, og så kom det tilbake sånn rundt 1970 som en del av byfeiringen da, for å si det på den måten. Mm. Det en utstillinger nede I selve sentrum på torger og ut på fortauer.
0: Ja.
1: Det kom rundt 1970, og etterpå så har det vedvart.
0: Ja, nettopp.
1: Det har det.
0: Det har blitt en tradisjon, rett og slett.
1: Det har blitt en tradisjon igjen.
0: Ja. Det en gang I året, eller det flere ganger I året?
1: Nei, akkurat det en gang I året. Men nå det, det to dager. Sa du at det var to dager
0: ja,
1: I år?
0: Ja.
1: Det tror du var I
0: fredag. Fredag og lørdag.
1: Ja, så det jo forholdsvis ut at det to dager.
0: Ja, det jeg mener.
1: Ja, ja. Så spørs det hva tilbud du får.
0: Og så det også, tenker jeg, med prikkedager som med festivaler, holdt jeg på å si. Været har jo en viss betydning da. Når du skal flytte deg ut I Haraldsgata, så du ikke noe kjekt at det tornevær og regn?
1: Nei, de har jo balakina noen da, hvis det det heter.
0: Ja.
1: Men det helt klart en stor forskjell på å ha de solskinn og regnvær, ja.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja, hvis det fint vær, så trekker folk til byen nesten uansett.
1: Ja, så hvis det drittvær, så kan du ikke stille ut klær I alle fall.
0: Nei, altså ikke med mindre du har sånn telt. Jeg vet at det mange klesbutikker og så videre som har sånn slags partytelt anretning som de har ut forbi på sånne dager. Så det kan jo være at det det de må ty til, de fleste.
1: Men det ikke sånn at det mest klær og den type lærevarer?
0: Nå har det blitt veldig mye souvenirbutikker
1: ja, souvenir,
0: I byen. Altså de popper jo opp overalt.
1: Ja, men jeg tenker på prikkedag, at jeg føler at det gjerne først og fremst klesbransjen som bryr seg om den dagen.
0: Ja, det jo mye forskjellig I Haraldsgata, så for all del, det kan jo være alt fra parfyme til sko, jeg mener det jo alt mulig.
1: Men jeg tviler på at du får billigere kjøtt og den type ting.
0: Nei, det ikke så mye enn av den slags.
1: Nei.
0: Det
1: gamle dager. Det
0: jo Lundahl borti.
1: Ja, men jeg tenker på selve prikkedagen, så det ikke det du forbinder med, med et prikketilbud.
0: Nei, et prikketilbud, det liksom koteletter til halvpris, liksom.
1: Ja. Men prikkedag ekte I forhold til at det billigere, eller det litt sånn så dette her Black Week-greiene?
0: Ja, jeg setter priserne opp uka før, liksom. Og så det halvpris.
1: Ja, jeg tror kanskje prikkedag litt mer ekte,
0: jeg. Ja, det tror jeg altså.
1: Jeg har en følelse av det. Kanskje det bare nostalgien I meg som gjør det, men...
0: Ja, jeg har inntrykk av at de som driver butikkerne rundt her på en måte snakker litt sammen og prøver å trekke frem litt ekstra gode tilbud den dagen for å få folk til byen. Så det tror jeg fungerer veldig bra. Så gode tilbud tror jeg du kan forvente deg I forbindelse med prikkedagen uansett hver.
1: Ja, kan det være at jeg får meg en billig skrivemaskin?
0: Med rettetast og...
1: Ja.
0: Ja. Hva var det hette? Rettetast og... Og,
1: nei, det var rettetast.
0: Og så var det var noe annet ord?
1: Var det kulehål?
0: Ja. Kulehode og rettetast.
1: Kulehode selvfølgelig, ja.
0: Det må du ha. Så hvis du har tilbud på det, så mye beskjed til Alfred. Ja. Kulehode, hot or not?
1: Ja, det hot.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Og her de lokale nyhetene. Unicorn Protection AS I Tysvær får 9,1 millioner kroner til et miljøprojekt I Nedstrand. De får støtte fra Enova til et nytt offentlig tilgjengelig ladeanlegg for utslippsfrie fartøy. Projektet skal bidra til at flere elektriske skip kan tas I bruk langs kysten. YS-forbundet SAFE trapper opp streiken I brønnservice. Fra I dag vil 378 medlemmer være I streik, blant annet fra Deep Ocean, Halliburton og Waterford. Flere kommuner I Rogaland deltar nå I den nasjonale beredskapsøvelsen Norge Øver. Øvelsen handler blant annet om strømbrudd, desinformasjon og hvordan kommunene skal håndtere alvorlige kriser. Amanda-nominasjonene klar før prisutdelingen I Haugesund I august. Joakim Triers affeksjonsverdi stor favoritt med 12 nominasjoner og kan sette ny Amanda-rekord. Haugaland Brann og Redning minner om reglene før sankthansfeiringen. Bål må meldes inn, det skal bare brennes rent trevirke og den ansvarlige må ha slokkeutstyret klart. Må ta med at et mystisk stoff på vannet I Veavågen på Karmøy skaper spørsmål. Brannvesenet har vært og undersøkt fenomenet, men vet foreløpig ikke sikkert hva stoffet Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
6: Helgaland. Har jeg berättat den där gången när jag

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I feisambandet Gjermundshavn Valsø Årsnes, her det noen forsinkelser I ettermiddag. En mopedist sklidde på glatt veibane I rundkjøringen ved Karmsundsgata Baglåsvingen I Haugesund I morgentimene. Mopedisten ble kjørt til legevakt. Trafikken fløyt greit forbi stedet, og det ble ingen politisak ut av det. Utrykningspolitiet utførte en trafikkontroll med fokus på hastighet I en 40-sone på Frakkagjerdveien I Tysvær I går. Politiet har mottatt klager om høy fart I dette området, og resultatet av kontrollen ble 46 forenklet forelegg. Høy hastighet ble målt til 58 kilometer I timen I denne 40-sonen. Flere gater blir stengt I Haugesund I forbindelse med bykalas. Haraldsgata blir også stengt for kollektivtransport fra søndag 14. juni til og med 22. juni.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
3: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: Rogaland. Velkommen til Fjells. 19-21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Her VG-nyhetene. Flere av Rahavi Varatarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå står Riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
2: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud understreker I midlertid at det I svært alvorlige saker som regel utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
1: Reporter Frode Sti. Fremskrittspartipolitiker Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner samt forbud mot å ta førerkort I 2 år og 3 måneder. Vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til et ekstraordinært styremøte I dag. Bakgrunnen blant annet at Gunnar Greve og låtskriverne tilknyttet hans selskap melder seg ut. Tidligere denne uken ble Tono beskyldt for å ha et korrupt system. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva I løpet av 8 timer I natt. Det russiske statlige nyhetsbyrået TASS omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Det norske kvinnelandslaget må ut I omspill for å komme seg til fotball-VM. Deres første motstander blir Romania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
8: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Peralte Kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
4: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: Vere, presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Det ventet delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: Stortingsrepresentant Mai-Helen Hetland Ervik fra Fremskrittspartiet frykter at mangelfullt vedlikehold av Karmsund bru kan føre til restriksjoner eller nedgradering av den viktigste forbindelsen mellom Karmøy og fastlandet. Nå krever hun svar fra samferdselsministeren om bruens tekniske tilstand og hva slags tiltak som planlegges for å sikre fremkommeligheten på Haugalandet. Norges Bank rører ikke styringsrenten og lar den ligge på 4,25% til over sommeren. Venstre-politikerne Bjørn Gunnar Husby og Mette Lothe mener flere attraktive boliger for eldre kan bidra til å frigjøre eneboliger til barnefamilier. I et leserinnlegg i Haugesunds Avis argumenterer de for at økt boligsirkulasjon vil styrke både skolene, nærmiljøene og naturvernet i Haugesund. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til. Nå vil medietilsynet finne ut hvorfor stadig flere velger å koble seg av nyhetsbildet. Tall fra årets Reuters Digital News Report viser at 40% av befolkningen unngår nyheter ofte eller av og til. Det en økning på 9 prosentpoeng sammenlignet med året før, og den høyeste andelen som registrert i Norge så langt. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugaland.
1: Politiet har i dag gjennomført en trafikkontroll i 30-sonen i Torvmyrveien på Randaberg. Resultatet her ble 12 forenklet forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 52 kilometer i timen i 30-sonen. Politiet de advarer mot morgenpromille etter fotballkampvisninger og minner om at alkohol forbrennes sakte og individuelt. Utrykningspolitiet de gjennomfører kontroller for å hindre ruspåvirket kjøring under fotball-VM. Den offisielle starten på sommerferien satt til morgen 19. juni, og Fjord 1 melder at de setter inn ekstra ferie mellom Mortavika og Arsvågen over Boknafjorden ifra i morgen 19. juni. Ekstra ferie vil gå i tidsrommet ifra 13 til klokka 20, det vil si avganger hver 12. minutt ifra begge sider av Boknafjorden. Du midt i ettermiddagsrøsje, jeg Espen. Nå, mer hits.
0: Jeg har en hit 40 stasjon.

0: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
1: Og her de lokale nyhetene. Coop Norge kjøper kontrollen over Haugesundselskapet Matvareekspressen, og handelen verdsetter selskapet til rundt 325 millioner kroner. Gründer Knut Roald Tveit selger alle sine aksjer, og ser dette har vært drømmen helt siden starten. Haugesund Lufthavn Karmøy kan bli solgt etter vedtaket på Stortinget, men flyplassen sliter fortsatt økonomisk, og dette kan ta tid. I mellomtiden kan flyplassen gå konkurs dersom man ikke får en god løsning sammen med Avinor. Fremskrittspartiets Mai-Helene Hetland Ervik krever svar fra samferdselsministeren om tilstanden på Karmsund bro. Hun frykter store konsekvenser for næringslivet dersom broer må nedgraderes eller at det innføres restriksjoner for tungtrafikken. Åkrasanden og Sandvesanden kan miste den prestigetunge blått flaggstatusen. Friluftsrådet Vest opplyser at herverk, ødelagt utstyr og feil sortering av søppel kan sette sertifiseringen I fare. Og TV-profilen Sig Hansen, kjent fra Deadliest Catch og med sterke bånd til Karmøy, møtte nylig USAs president Donald Trump I Det Hvite Hus. Hansen takket Trump for støtten til fiskerinæringen og overrakte presidenten en caps fra mannskapet på fiskebåten Northwestern. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
3: Sunnhordland fasade.
2: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Yay! Hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no

0: En mann I 30-årene fra Sør-Rogaland dømt til 15 dagers betinget fengsel om å betale en bot på 30 000 kroner etter at han ble stanset på elsparkesykkel og målte 2,63 I promille I Stavanger I april I fjor. Politiet har I dag gjennomført en trafikkontroll I 30-son I Torvmyrveien på Randaberg. Resultatet her ble 12 forenklet forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 52 kilometer I timen I 30-son. En mopedist sklidde på glatt veibane I rundkjøringen ved Karmsundsgata Baglåsvingen I Haugesund I morgentimene. Mopedisten ble kjørt til legevakt. Trafikken fløyt greit forbi stedet, og det ble ingen politisak ut av det.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
3: Sagvåg Bistro!
2: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Nid, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni. Det

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Styringsrenta holdes uendret på 4,25% I dag, men Norges Bank ser for seg å sette den videre opp på et av de nærmeste rentemøtene. Kommentator I E24 Sindre Heyerdahl råder til å ikke forbruke for mye.
1: Det jo også litt av hensikten med rentehevinger, å prøve å sette litt penger til side, en liten krigskasse I vår egen økonomi. Og ellers så det selvfølgelig mulig alltid å forsøke å prute med egen bank.
0: Tono gjør endringer etter krisemøtet nå I formiddag. De kaller blant annet inn til ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere, opplyser de til VG. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus Fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Cristiano Ronaldo hadde null skudd på mål I Portugals første VM-kamp mot Kongo. Ekspert og tidligere spiller Thierry Henry kritiserer Ronaldo for ikke å handle I lagets interesse. Også trener Roberto Martinez blir kritisert av eksperter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kulesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. Og 20. Juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulesedkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesedkanalen Gjestehavn, 19. Og 20. juni.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
6: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer I døgnet. Espen med deg I ettermiddagen.
7: Radio Haugaland, Crafts.

0: været presentert av
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
3: Det venter delvis skyet, sørlig, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: til mor!
1: En mann i 30-årene fra Sør-Rogaland dømt til 15 dagers betinget fengsel om å betale en bot på 30 000 kroner etter at han ble stanset på elsparkesykkel og målt til 2,63 i promille i Stavanger i april i fjor. Politiet har i dag gjennomført en trafikkontroll i 30-sonen i Torvmyrveien på Randaberg. Resultatet her ble 12 forenklet forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 52 kilometer i timen i 30-sonen. En mopedist sklidde på glatt veibane i rundkjøringen ved Karmsundsgata Baglåsvingen i Haugesund i morgentimene. Mopedisten ble kjørt til legevakt. Trafikken fløyt greit forbi stedet, og det ble ingen politisak ut av det. Flere gater blir stengt i Haugesund i forbindelse med bykalas. Haraldsgata blir også stengt for kollektivtransport fra søndag 14. juni til og med 22. juni.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: this?
1: Radio Helgeland, underholdningskanalen.
2: Den offisielle starten på sommerferien satt til morgen 19. juni, og Fjord 1 melder at de setter inn ekstra ferie mellom Mortavika og Arsvågen over Boknafjorden ifra i morgen 19. juni. Ekstra ferie vil gå I tidsrommet ifra 13 til klokka 20, det vil si avganger hver 12. Minutt ifra begge sider av Boknafjorden. Stortingsrepresentant Mai-Helen Hetland Ervik fra Fremskrittspartiet frykter at mangelfullt vedlikehold av Karmsund bru kan føre til restriksjoner eller nedgradering av den viktigste forbindelsen mellom Karmøy og fastlandet. Nå krever hun svar fra samferdselsministeren om bruens tekniske tilstand og hva slags tiltak som planlegges for å sikre fremkommeligheten på Haugalandet. Les mer på Radio H.no. Du midt I ettermiddagsrøsje. Jeg Espen. Nå... Mer hits.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Eidsvoll Asfalt, den profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på eidsvollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Eidsvoll Asfalt.

0: Her er de lokale nyhetene. Unicorn Protection AS i Tysvær får 9,1 millioner kroner til et miljøprosjekt i Nedstrand. De får støtte fra Enova til et nytt offentlig tilgjengelig ladeanlegg for utslippsfrie fartøy. Prosjektet skal bidra til at flere elektriske skip kan tas i bruk langs kysten. YS-forbundet SAFE trapper opp streiken i brønnservice. Fra I dag vil 378 medlemmer være I streik, blant annet fra Deep Ocean, Halliburton og Waterford. Flere kommuner I Rogaland deltar nå I den nasjonale beredskapsøvelsen Norge Øver. Øvelsen handler blant annet om strømbrudd, desinformasjon og hvordan kommunene skal håndtere alvorlige kriser. Amanda-nominasjonene klar før prisutdelingen I Haugesund I august. Joakim Triers affeksjonsverdi stor favoritt med 12 nominasjoner og kan sette ny Amanda-rekord. Haugaland Brann og Redning minner om reglene før Sankthansfeiringen. Bål må meldes inn, det skal bare brennes rent trevirke og den ansvarlige må ha slokkeutstyret klart. Må ta med at et mystisk stoff på vannet I Veavågen på Karmøy skaper spørsmål. Brannvesenet har vært og undersøkt fenomenet, men vet foreløpig ikke sikkert hva stoffet Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
4: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

Fire på rad etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits. Radio Helgeland. We could hold back the moon.

0: Norges Bank rører ikke styringsrenten og lar den ligge på 4,25% til over sommeren. Venstre-politikerne Bjørn Gunnar Husby og Mette Lothe mener flere attraktive boliger for eldre kan bidra til å frigjøre eneboliger til barnefamilier. I et leserinnlegg i Haugesunds Avis argumenterer de for at økt boligsirkulasjon vil styrke både skolene, nærmiljøene og naturvernet i Haugesund. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til. Nå vil medietilsynet finne ut hvorfor stadig flere velger å koble seg av nyhetsbildet. Tall fra årets Reuters Digital News Report viser at 40% av befolkningen unngår nyheter ofte eller av og til. Det en økning på 9 prosentpoeng sammenlignet med året før, og den høyeste andelen som registrert i Norge så langt. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugalandet, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.

0: mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høsten, og de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer og Mercedes-Benz Vito som cellebiler, opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Syklist Urška Žigart veltet stygt I rittet Sveits rundt I dag. Sloveneren fraktet til sykehus, men status foreløpig ikke kjent. Žigart forlovet med sykkelstjernen Tadej Pogacar. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi, som etterforskes for mulig kampfiksing, nektes innreise til Kanada og går glipp av VM-kampen mot Tyskland på lørdag. Han vil bli værende I USA I påvente av lagets retur, opplyser Elfenbenskystens fotballforbund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår stora flotte butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
3: Välkommen till Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
0: Susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256. Radio
4: Haugaland. Du på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
5: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Pride.
1: Været presentert av
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 17 grader.
1: Været ble presentert av
4: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no Radio Haugaland.

0: here.
1: It's stasjonen.
2: Radio Haugala. Cool and loud stuff.
0: There's more.
3: Politiet de advarer mot morgenpromille etter fotballkampvisninger og minner om at alkohol forbrennes sakte og individuelt. Utrykningspolitiet de gjennomfører kontroller for å hindre ruspåvirket kjøring under fotball-VM. Forhåndssalget av GTA 6 begynner 25. juni, det sier selskapet bak spillet ifølge AFP. GTA 6 ventet å bli et av de største spilleslippene på flere år, det planlagt lansert 19. November I år. De nærmeste dagene vil flere steder I Sør-Norge oppleve de varmeste dagene så langt I år. Stavanger for eksempel vil for første gang I år få nordisk sommerdager, mens på Østlandet vil flere steder komme over 25 grader. Blir det mer enn 27,6 grader, så vil det bli landets høyeste temperaturer så langt I år. Sommerferien også rett rundt hjørnet, og kanskje du har tenkt å reise ut I Europa. Tar du turen vestover, så bør du være forberedt på høye temperaturer. På mandag som kommer, så blir det varmt med 40 grader, for eksempel I Paris. Det varsles høye temperaturer og flere andre steder, så følg med på metoalarm.org, som farvarsler I Europa, om du skal ut og reise.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Flere gater blir stengt I Haugesund I forbindelse med bykalas. Haraldsgater blir også stengt for kollektivtransport fra søndag 14. juni til og med 22. juni. En mann I 30-årene fra Sør-Rogaland dømt til 15 dagers betinget fengsel om å betale en bot på 30 000 kroner etter at han ble stanset på elsparkesykkel og målt til 2,63 I promille I Stavanger I april I fjor. Den offisielle starten på sommerferien satt til morgen 19. juni, og fjor 1 melder at de sett inn ekstra ferie mellom Mortavika og Arsvågen over Buknafjorden ifra I morgen 19. juni. Ekstra ferie vil gå I tidsrommet ifra 13 til klokka 20, det vil si avganger hver 12. Minutt ifra begge sider av Buknafjorden. Du midt I ettermiddagsrøsje, jeg Espen. Nå, mer hits.
1: Jeg en hit 40 stasjoner.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Coop Norge kjøper kontrollen over Haugesundselskapet Matvareekspressen, og handelen verdsetter selskapet til rundt 325 millioner kroner. Gründer Knut Roald Tveit selger alle sine aksjer, og ser dette har vært drømmen helt siden starten. Haugesund Lufthavn Karmøy kan bli solgt etter vedtaket på Stortinget, men flyplassen sliter fortsatt økonomisk, og dette kan ta tid. I mellomtiden kan flyplassen gå konkurs dersom man ikke får en god løsning sammen med Avinor. Fremskrittspartiets Mai-Helen Hetland Ervik krever svar fra samferdselsministeren om tilstanden på Karmsund bro. Hun frykter store konsekvenser for næringslivet dersom broer må nedgraderes, eller at det innføres restriksjoner for tungtrafikken. Åkrasanden og Sandvesanden kan miste den prestigetunge blått flaggstatusen. Friluftsrådet Vest opplyser at herverk, ødelagt utstyr og feil sortering av søppel kan sette sertifiseringen i fare. Og TV-profilen Sig Hansen, kjent fra Deadliest Catch og med sterke bånd til Karmøy, møtte nylig USAs president Donald Trump i Det Hvite Hus. Hansen takket Trump for støtten til fiskerinæringen og overrakte presidenten en caps fra mannskapet på fiskebåten Northwestern. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugaland.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Stortingsrepresentant Mai-Helen Hetland Ervik fra Fremskrittspartiet frykter at mangelfullt vedlikehold av Karmsund bru kan føre til restriksjoner eller nedgradering av den viktigste forbindelsen mellom Karmøy og fastlandet. Nå krever hun svar fra samferdselsministeren om bruens tekniske tilstand og hva slags tiltak som planlegges for å sikre fremkommeligheten på Haugalandet. Norges Bank rører ikke styringsrenten og lar den ligge på 4,25% til over sommeren. Venstre-politikerne Bjørn Gunnar Husby og Mette Lothe mener flere attraktive boliger for eldre kan bidra til å frigjøre eneboliger til barnefamilier. I et leserinnlegg i Haugesunds Avis argumenterer de for at økt boligsirkulasjon vil styrke både skolene, nærmiljøene og naturvernet i Haugesund. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til. Nå vil medietilsynet finne ut hvorfor stadig flere velger å koble seg av nyhetsbildet. Tall fra årets Reuters Digital News Report viser at 40% av befolkningen unngår nyheter ofte eller av og til. Det er en økning på 9 prosentpoeng sammenlignet med året før, og den høyeste andelen som er registrert i Norge så langt. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og innsatte skal flyttes til Telemark og Kongsvinger. Kvinnelige ansatte uttrykker frykt og frustrasjon over flyttingen. Likestillingsombudet mener flyttingen forverrer forholdene til kvinnelige ansatte. Flere av Rahavi Voratarajans anmeldelser ble henlagt før hun ble drept. Nå slår riksadvokaten alarm om manglende kapasitet.
2: Oppklaringsprosenten har nemlig falt med nesten 10% de siste årene til rekordlave 39,4. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud understreker imidlertid at de svært alvorlige saker som regel utelukket å henlegge på grunn av ressursmangel. Flere av Rahavis anmeldelser ble henlagt samme dag, noen fordi politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske.
1: Reporter Frode Sti. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Kapp Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren I fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går I Miami natt til mandag norsk tid. Ro I salen pleier å bety noe ganske annet I Stortinget, men det VM, så det VM. Stortingspolitikerne ledet av Masud Gharahkhani der altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
7: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no

0: været, presenteret av
1: Mala på
2: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
3: Det venter skya, sør sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Mario.
1: We sit together on the sofa with the music way down.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
0: India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Og her de lokale nyhetene. Unicorn Protection AS i Tysvær får 9,1 millioner kroner til et miljøprojekt i Nedstrand. De får støtte fra Enova til et nytt offentlig tilgjengelig ladeanlegg for utslippsfrie fartøy. Projektet skal bidra til at flere elektriske skip kan tas i bruk langs kysten. YS-forbundet SAFE trapper opp streiken i brønnservice. Fra i dag vil 378 medlemmer være i streik, blant annet fra Deep Ocean, Halliburton og Waterford. Flere kommuner i Rogaland deltar nå i den nasjonale beredskapsøvelsen Norge Øve. Øvelsen handler blant annet om strømbrudd, desinformasjon og hvordan kommunene skal håndtere alvorlige kriser. Amanda-nominasjonene er klar før prisutdelingen i Haugesund i august. Joakim Triers affeksjonsverdi er stor favoritt med 12 nominasjoner og kan sette ny Amanda-rekord. Haugaland Brann og Redning minner om reglene før sankthansfeiringen. Bål må meldes inn, det skal bare brennes rent trevirke og den ansvarlige må ha slokkeutstyret klart. Vi tar med at et mystisk stoff på vannet i Veavågen på Karmøy skaper spørsmål. Brannvesenet har vært og undersøkt fenomenet, men vet foreløpig ikke sikkert hva stoffet er. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Trapperingen B Invær AS. Din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så leve

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. Denne norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må I ny rettsak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Rundt 20 personer ble evakuert etter at flere opplevde ubehag I en bygning I København I dag. Flere av de berørte beskrev symptomer som kribling I halsen og røde øyne. Ingen personer fraktet til sykehus, og situasjonen under kontroll. Norge går trolig inn I en varm sommer, det viser Meteorologisk instituts ferske sesongvarsel.
2: Sør-Norge har størst sannsynlighet for varme, men også Nord-Norge kan få varmere vær enn vanlig. Der det også 60% sannsynlighet for at perioden blir våtere enn normalt. Samtidig sannsynligheten for en tørrere sesong bare 15% på Østlandet og I Agder bildet motsatt, mens usikkerheten større for Vestlandet og Trøndelag, opplyser meteorologene.
1: Reporter Frode Sti. Frankrike stopper og tidligere Liverpool-spiller Ibrahima Konaté klar for Real Madrid, det melder klubben på sine egne hjemmesider. 27-åringens kontrakt med Liverpool gikk ut etter sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og voning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy med rydde kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

Radio Haugaland, Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Fjære, presentert av
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
2: Det venter delvis skya, sør-sørvest, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Fjells. 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for et drapsforbund I Storbritannia må I ny rettsak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Elden advokatfirma ber britiske myndigheter om å overføre 19-åringen til Norge. Politiet skal kjøpe nye biler for 1,1 milliarder kroner. Fra 2027 til 2033 får politiet nye Volvo XC60-biler til patruljer og Mercedes-Benz Vito som cellebiler, opplyser politiets fellestjenester. Avtalene skal dekke deler av politiets behov for biler de neste årene. Espen Eskås skal dømme kampen mellom sensasjonslaget Cape Verde og Uruguay. Han den første norske dommeren I fotball-VM for menn på 24 år. Kampen går I Miami natt til mandag norsk tid. Fotballfeber for stortingspresident Masud Gharahkhani som ville sende en hilsen til fotballgutta I VM I dag.
2: Det ingen bedre måte å gjøre det på enn å
3: ro. Ro.
1: Og stortingsrepresentantene var ikke vonde å be.
2: Heia Norge!
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
4: Kom og se, vi fikser alt. Bli med ut på, på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Været presentert av
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter delvis skyet, sørlig, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Fjell 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
3: Bilservice på Svehau. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, Stegi.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høsten, og de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr det på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Fjerde, presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høsten, og de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr det på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehand, 19. og 20. juni.

0: Østerdalen.
1: Ta turen til vakre Øskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høsten, og de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr det på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Fjære, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Ta turen til Vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Du frisør? Petten Vå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vå mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
3: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk i helgene fremover.
4: Sagvåg Bistro!
3: 18. april, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp i døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk. Hey!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Fjell! 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
4: Sunnhordland fasadevask.
6: Susort forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

0: været presentert av
1: Kunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Kunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to Have You Heard. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi.
1: Da har vi funnet fram popcorn og brus her I studio, men vi kan lave mer under bedre underholdning enn I kinosalen, kan vi ikke det?
0: Ja, på mange måter kan vi det. Vi har funnet fram gode historier fra den ganske verden, og vi kan love deg mye gøy fremover. Vær med oss I studio, Egil Martin Solberg og
1: Liza Lien.
0: Det var det du hette.

0: Du kan ha ganske mange spesielle yrker, og det der med å jobbe på radioen og egentlig få betalt for å sitte og prate masse tullball på kveldene her, det egentlig
1: et spesielt,
0: ganske spesielt yrke i seg selv, men det ganske mange spesielle yrker har man funnet ut.
1: Ja, for eksempel så finnes det jo faktisk folk som ansatt for å gi ereksjon til den mannlige besetningen på pornofilm.
0: Oh ja.
1: Faktisk.
0: Ok.
1: Det var litt av et
0: yrke. Trenger vel ikke, gjerne ikke gå inn på metoderne der, men det var jo også et yrke å ha. Ellers så det faktisk noen som driver og lager mannekenger, altså utstillingsdukker. Og de kaller seg for mannekengdesignere. Det er jo, synes jeg, et litt spesielt yrke. Så jobben er å lage disse kunstige figurerne.
1: Ja.
0: Ellers så, eller kanskje litt morsommere yrke. Kyllingterapeut. Når du begynte å snakke om han der som hjelper folk på pornofilm som ikke fikk ereksjon, så kunne vel han jo kanskje kalt seg for kyllingterapeut, men dette går jo mer på deg som, mer på kyllingene, kan du si.
1: Ja,
0: når de er syke og har problemer.
1: Ok,
0: har
1: litt sånn som hundevisker og hestevisker, bare at det er kyllingvisker,
0: da. Ja, det er en slags veterinær som er spesialist på kylling.
1: Ja.
0: Da tenker jeg ikke på Kristian Valen.

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønese
1: Neste gang så kan det bli din tur Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten Du kan kjøpe bingo-blokk online Se deg på bingokanalen.no Sosialt og kjekt Vi snakkes på onsdag
2: Det venter regn Sørøst Svak vind 15 grader
0: Været ble presentert av
3: JG Hus og vedlikehold Vi utfører alt innen maling og tapetsering Ta kontakt for en uforpliktende befaring Ring oss på 913-02-111 Ja, det var 913-02-111
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no

0: Hvis du har dårlig tid og ute og kjøre, og så skal noen over gata foran deg, så du må stoppe. Du har fryktelig dårlig tid.
1: Ja.
0: Prøver du da å kjøre litt fortere sånn at du kommer forbi krysset før han skal gå over? Eller bryr du deg ikke om du kommer for sent, og så stopper du, og så venter du til vedkommende går over?
1: Jeg har inntrykk av at de fleste faktisk gasser på noe som ikke er bra, synes jeg.
0: Det helt rett. Det absolutt ikke bra.
1: Nei.
0: Men her har vi da en kar som tydeligvis var nødt til å stoppe da.
1: Mhm.
0: Og så er det da en gammel dame som skal gå over gata.
1: Ja.
0: Og hun går veldig sent.
1: Sånn skikkelig gåstol og hele
0: opplegget. Nei, hun har ikke gåstol eller noe.
1: Nei,
0: men,
1: okay.
0: Men hun gikk veldig sent. Mm. Det var liksom et skritt i minuttet, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Så etter en 3-4 minutter, og hun fortsatt ikke var passert bilen, han kunne bare rygget tilbake kanskje og så kjørt rundt den, men likevel han ble så irritert på at hun gikk så sent, at han gikk ut og prøvde å så
1: hjelpene
0: over, rett og slett, ja. Så tar han i hånden og så
1: drar han
0: litt over, men da nekta hun.
1: Ja.
0: Så da stoppte du rett og slett opp, og da nekta hun å gå, da sto hun bare der.
1: Oi, sann.
0: Så, hva gjør du da?
1: Hva gjør du da?
0: Du kan jo bære henne over, for eksempel. Det kan jo være en løsning.
1: Ja, altså, nei, godprata med henne kanskje. Beklage så mye og gi henne noen sånn kamferdrops eller ja. Mokkabønner.
0: Ja, han prøvde alt mulig og prøvde også å ta tak i det og skubbe henne og litt sånn forskjellig. Det endte bare med at gamle damer beit henne i fingeren.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy-selskapet Vassbakk og Stol har sammen med Skanska vunnet en milliardkontrakt for oppgraderingen av Lærdalstunnelen. Kontrakten har en verdi på 1,6 milliarder kroner, og arbeidet skal pågå frem til høsten 2029. To av Vestlandets største boligbyggarlag slår seg sammen til det nye selskapet Webel. Det nye boligbyggarlaget får 115 000 medlemmer og skal dekke området fra Haugesund til Stryn. Stortinget har enstemmig vedtatt en ny kostnadsramme på 5,36 milliarder kroner for E134 Røldal-Seljestad. Prosjektet skal bidra til bedre fremkommelighet og trygge forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt til ett år og en måneds betinget fengsel etter en rekke tilfeller av snikfilming og nattlig inntrenging i boliger på Haugalandet. Retten mener handlingene har påført flere av offrene alvorlige psykiske belastninger. Reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os legges ut på høring nå på mandag. Prosjektet omfatter 55 kilometer ny E39 og den planlagte flytebroen over Bjørnafjorden. Og meteorologenes sesongvarsel peker mot en varmere sommer enn normalt på Vestlandet. Det 65% sannsynlighet for temperaturer over normalen gjennom både juli, august og september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707. Radio Helgaland. Don't nobody else make me feel like

0: Det skal settes opp en litt spesiell opera borte I England, ser jeg.
1: Er det dyr involvert der også, kanskje?
0: Nei, det ikke det. Royal Nei. Opera House har nå satt folk, eller fans, eller hva du vil, I sving på Twitter.
1: På Twitter, ja.
0: For å skrive en ny operette.
1: Åja, oh, ja. Akkurat.
0: Skal inn der, og så skal du da sende inn dine sangtekster på et vis. Det jo bare noen få tegn, så det må jo være noen få linjer da.
1: Ja, for du kan vel egentlig bare skrive hva du gjør akkurat nå, altså på en måte en slags status da inne på Twitter, ja. Så da må du skrive linjer til den operan da I den ja. Statusen.
0: Jeg sitter alene, og nå skriver jeg på Twitter.
1: Men har meldt meg på bare for å bli med I opera.
0: Hei, Tone!

0: På Stord så var det en litt spesiell hendelse her om dagen, hvor et barn måtte døpes i, ja, kanskje noe annet enn hellig vann.
1: Ja, det kan du si. Altså, de gikk rett og slett, eller de gikk vel ikke tomt for vann, men de fikk ikke noe vanntilførsel i hvert fall inne i kirka, og derfor måtte presten være litt kreative.
0: Rett og slett.
1: Så han fant det beste av første han hadde, og det var en flaske med vann med sitronsmak og kullsyre.
0: Det var faktisk Bon Aqua, fikk jeg med meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det tømte han vel opp i denne døpestolen, er ikke det heter, og døpte babyen i det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det fungerer jo helt greit.
1: Ja, altså det eneste som var forskjellen var at det var en liten eim av sitron.
0: Ja.
1: Så det lukta sikkert litt sitron av den babyen etterpå, men det er jo bare friskt det.
0: Ja, men det gjør jo ingenting.
1: Nei.
0: Det er jo flotte greier. Nå går denne her en historien verden rundt, og jeg har lest om saken både på et amerikansk nettsted og et engelsk nettsted, som jeg pleier å gå inn på hver eneste dag i forbindelse med at vi snakker om litt forskjellige rare ting som skjer rundt i verden.
1: Ja, litt sånn usedvanlige ting.
0: Ja, og det overrasker meg. Her står det faktisk om Stord. Står det her at det er 150 miles fra Oslo, og at det er inne i skogen. Og der var det en kirke hvor dette her skjedde, hvor presten måtte improvisere da de ikke fikk vanntilførsel. Og da var det, her står det at det var lemon cola, står det.
1: Nemlig.
0: Altså brus, cola med sitronsmak,
1: har
0: jeg fått det til å bli.
1: Ok, det stemmer jo ikke gjerne, helt da.
0: Nei, stemte vel ikke helt. Men historien synes de kanskje ble litt morsommere da.
1: Så kanskje for at amerikanerne skulle skjønne hva de snakket om, så sa de at det var cola i stedet for Bon Aqua.
0: Ja, så da var det greit.
1: Ja. Ja.
0: Så den historien her altså, den blir gjerne noe modifisert nå, sendt rundt planeten i dag.
1: Ja.

0: Være presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Det ventet regn, sør-sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Vet du hva? For å være helt ærlig, så er jo jeg litt glad i å prate. Ja.
1: Oh, du
0: så jeg synes det var kjekkere med muntlig eksamen enn skriftlig eksamen.
1: Ja. Ja. Men det gikk greit?
0: Det gikk greit.
1: Det ser du.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er flott. I Mexico så har de en litt spesiell seanse i forbindelse med eksamener. I Mexico så har de gått litt lengre for å gjøre denne her eksamensopplevelsen bedre, så du sier. Det er jo påvist, og dette skjønner jo alle, du trenger ikke noe vitenskapelig undersøkelse for å slå dette fast, men det forårsaker stress
0: ja.
1: Og prestasjonsangst, og det viser seg at folk ofte presterer dårligere på eksamen i forhold til den kunnskapen de egentlig har.
0: Det er det som er fordi, jernteppe, for eksempel.
1: Ja, fordi det er ikke alle som håndterer stress og denne prestasjonsangsten eller dette presset like bra. Og det hemmer da altså prestasjonene på en eksamen. Derfor så har meksikanerne funnet opp eksamensgymnastikk.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Sånn, ikke under eksamen, håper jeg.
1: Jo. En gang i timen så legger du eksamenspapirene til sides.
0: Ja vel?
1: Og så setter de på med lysanlegg som blinker.
0: Og spandex og hele pakka.
1: Og diskomusikk og greier. Og så skal Herlig. Man gjøre en rekke med synkrone øvelser.
0: Ja.
1: Hvor man rekker opp hendene og klapper i hendene. Tar seg på tærne og hopper litt opp og ned.
0: Ja. Men jeg tror faktisk ikke det er dumt. Jeg får gjerne ikke noe connection mellom motion og hjerne.
1: Jo, det er helt klart at
0: så er nok ikke så dumt da.
1: Hvis du får litt blodsirkulasjon, så vil nok det sikkert hjelpe hjernen med å få litt bedre kapasitet, kanskje, hvem vet.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, dette er altså noe som de prøver nå ut i Mexico for å se om det vil da kunne gi elevene bedre eksamenskarakterer.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni. Det der vi

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr det på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag. I Kunnesøy-kanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøy-kanalen Gjestehand 19. og 20. juni.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 9.